0: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

0: Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memulakan siasatan berhubung kerugian dialami UiTM Holdings yang berhad pada 2023. Siasatan merangkumi pelbagai isu termasuk pembangunan projek solar 50 MW di Gambang Pahang yang melibatkan pembayaran RM42 juta bagi tujuan yang tidak berkaitan dan tidak mendapat kelulusan lembaga pengarah. Menurut kenyataan SPRM, bagi melengkapkan proses penyiasatan, isu-isu lain akan diteliti. Ini sekiranya terdapat isu-isu lain yang relevan termasuk kelemahan tata kelola. Dalam perkembangan berkaitan, Kementerian Pendidikan Tinggi memulakan langkah meneliti dan menyusun semula syarikat pegangan Universiti Awam sejak tahun lalu, termasuk UiTM Holdings yang berhad. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, langkah itu diambil bagi memastikan syarikat pegangan universiti dapat berfungsi dengan lebih berkesan serta menyumbang kepada institusi masing-masing, khususnya selepas kerajaan tidak lagi menanggung sepenuhnya keperluan kewangan universiti sejak 2017. Sebanyak 3,790 kenderaan mewah dianggarkan bernilai RM550 juta disita sejak Jun tahun lalu atas pelbagai kesalahan dan ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang Jalan Raya. Pengarah Kanan Penguatkuasa JPJ Malaysia, Datuk Muhammad Kifli Mahasan berkata, Negeri Sembilan merekodkan jumlah tertinggi diikuti Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Johor dan Pulau Pinang. Berdasarkan siasatan dianggarkan, 20% pemilik kenderaan mewah itu terdiri daripada usahawan kosmetik, pempengaruh dan ahli perniagaan. Sebanyak RM265.89 juta rampasan direkodkan sepanjang tahun ini, meningkat 3 kali ganda berbanding kira-kira RM80 juta pada 2025. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, AKPS, Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata, rampasan itu antaranya melibatkan kes berkaitan dadah serta sisa elektrik dan elektronik e-waste.
1: Selepas kejadian tempoh hari yang mana kita punya juruterbang ditahan di Indonesia dan AKPS telah diberikan tanggungjawab untuk menyelaras saringan bersama dengan pihak MASB di lapangan terbang KLIA 1 dan 2. Sebenarnya hampir hari-hari kita ada menahan, kalau tak harian pun tiap-tiap minggu menahan mereka yang cuba menyeludup bunga ganja keluar daripada negara, dan kebanyakan mereka bukanlah warga negara Malaysia.
0: Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain. ASEAN mampu memainkan peranan lebih besar dalam menghadapi perubahan geopolitik dan geoekonomi dunia yang semakin tidak menentu. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, sebagai sebuah blok serantau dengan kekuatan penduduk dan ekonomi besar, suara ASEAN semakin berpengaruh di pentas antarabangsa. Namun ASEAN perlu berhati-hati membawa suara bersama supaya tidak dilihat mempunyai kepentingan geopolitik tertentu.
2: Selalunya bila ASEAN bersuara, dia akan mendapat sokongan daripada masyarakat antarabangsa. Tetapi kita perlu berhati-hati kerana ada juga perkara-perkara yang kita perlu navigate ataupun perlu kita kemudi dengan secara berhati-hati.
0: Menurut Datuk Seri Muhammad, suara ASEAN perlu berpastikan prinsip termasuk mempertahankan hak asasi manusia dan undang-undang antarabangsa. Perkara itu penting bagi memastikan ASEAN terus dipercayai dan didengari masyarakat antarabangsa. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad memaklumkan Malaysia dipelawa menjadi pengerusi bersama Pakatan Kerjasama Kumpulan The Hague atau The Hague Group bersama Afrika Selatan, sekaligus menjaminkan pengiktirafan terhadap pendirian tegas negara dalam isu pelanggaran undang-undang antarabangsa dan hak kemanusiaan. Pelantikan itu memerlukan persetujuan di peringkat kabinet selain untuk diteliti Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
2: Banyak sangat negara-negara yang mahu kita menjadi chairman bersama, pengerusi bersama dengan South Africa, kerana disebabkan oleh suara Malaysia yang amat lantang di setiap platform ataupun pentas antarabangsa, termasuk yang diberikan ataupun yang disuarakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, yang sentiasa saja bercakap tentang pelanggaran undang-undang antarabangsa, pelanggaran tentang hak kemanusiaan antarabangsa.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Berita seterusnya, Usaha menangani ancaman jenayah terancang rentas sempadan yang semakin kompleks, Malaysia mahu memperkukuh kerjasama dengan pejabat PBB mengenai dadah dan jenayah UNODC melalui inisiatif yang lebih praktikal dan berorientasikan hasil. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, Malaysia melihat kepentingan UNODC untuk terus menyokong negara-negara ASEAN melalui pembangunan kapasiti serantau, perkongsian maklumat dan amalan terbaik. Malaysia mencatat pencapaian terbaik dalam penyertaan World Skills Competition sejak 1995 selepas berjaya membawa pulang 1 pingat gangsa dan 13 pingat kecemerlangan pada edisi Shanghai 2026. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, kejayaan meraih 14 pingat menerusi 21 bidang kemahiran disertai menyaksikan 2/3 daripada keseluruhan peserta negara berjaya mengukir nama di pentas antarabangsa sekaligus melonjakkan kedudukan peserta belia Malaysia dalam kelompok 10 terbaik dunia bagi 11 bidang kemahiran dipertandingkan. Hampir 4,900 penduduk dipindahkan ke pusat perlindungan susulan banjir yang melanda Bangkok, Thailand, manakala kira-kira 52,000 isi rumah terjejas. Pentadbiran Metropolitan Bangkok memaklumkan kawasan bencana diisytiharkan di seluruh ibu negara selepas hujan lebat berterusan. Banjir turut melanda 25 wilayah lain dan lebih 10,000 anggota tentera dikerahkan bagi membantu operasi menyelamat dan pengagihan bantuan. Di India, sekurang-kurangnya 56 orang maut dan 46 lagi cedera akibat hujan lebat berterusan yang mencetuskan banjir di utara negara berkenaan. Menurut laporan media tempatan, lebih 1,000 bangunan turut rosak akibat bencana itu. Paras air Sungai Ganges dilaporkan mencapai tahap berbahaya, manakala sekurang-kurangnya 4 sungai lain turut mencecah paras bahaya. Pihak berkuasa menggesa penduduk dan pengunjung menjauhi tebing sungai bagi mengelakkan kejadian tidak diingini. Rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran dijangka berlangsung dalam tempoh beberapa hari lagi bagi mencari penyelesaian terhadap konflik berlarutan antara kedua-dua negara. Presiden Donald Trump berkata wakilnya dijangka menyertai rundingan itu minggu ini. Namun Tehran masih belum mengemukakan syarat yang boleh diterima Washington. Trump turut memaklumkan pilihan untuk meneruskan semula tindakan ketenteraan terhadap Iran masih terbuka. Kenyataan itu menyusuli pertukaran diplomatik secara tidak langsung antara kedua-dua pihak di New York minggu lalu. Tentera Kerajaan Yaman menyasarkan kedudukan dan perhimpunan Houthi di Taiz, Lahiz dan Al-Dalia di barat daya negara itu. Serangan menggunakan drone dan pesawat pejuang itu menyasarkan kenderaan serta kedudukan Houthi. Tiada butiran mengenai jumlah korban dilaporkan. Sementara itu, pihak Houthi mendakwa 7 orang terbunuh dan 40 lagi cedera dalam serangan di Taiz. Setakat ini, pihak berkuasa Yaman dan Arab Saudi belum mengulas dakwaan berkenaan. Sekolah di Riyadh, Arab Saudi beralih kepada pembelajaran dalam talian selama seminggu ketika ketegangan keselamatan meningkat di rantau teluk. Menurut laporan AFP, sekolah diarahkan ditutup sepanjang minggu namun tiada sebab rasmi diberikan. Pengumuman itu menyusuli tindakan Pakatan Diketuai Arab Saudi yang memintas drone dan peluru berpandu balistik dalam siri serangan Houthi terhadap negara itu. Bagaimanapun, beberapa sekolah kemudian memaklumkan sesi bersemuka akan disambung pada Isnin. Bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026, Malaysia akan berdepan Indonesia malam ini dalam aksi kedua kumpulan A Division 1 di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta. Pemain sayap kebangsaan Muhammad Faisal Abdul Halim mahu Harimau Malaya menjadikan tekanan penyokong tuan rumah sebagai pemangkas semangat dan kekal fokus di atas padang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPRM siasat kerugian UiTM Holdings. ASEAN main peranan besar hadapi perubahan geopolitik. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 pagi. Rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran dijangka berlangsung dalam tempoh beberapa hari lagi bagi mencari penyelesaian terhadap konflik larutan antara kedua-dua negara. Presiden Donald Trump berkata wakilnya dijangka menyertai rundingan itu minggu ini, namun Tehran masih belum mengemukakan syarat yang boleh diterima Washington. Trump turut memaklumkan pilihan untuk meneruskan semula tindakan ketenteraan terhadap Iran masih terbuka. Kenyataan itu menyusuli pertukaran diplomatik secara tidak langsung antara kedua-dua pihak di New York minggu lalu. Ketegangan di Asia Barat turut menyaksikan haru di Yaman. Tentera kerajaan Yaman menyasarkan kedudukan dan perhimpunan kumpulan Houthi di Taiz, Lahij dan Al-Dalia di barat daya negara itu. Serangan menggunakan drone dan pesawat pejuang itu menyasarkan kenderaan serta kedudukan Houthi, namun tiada butiran mengenai jumlah korban dilaporkan. Sementara itu, pihak Houthi mendakwa 7 orang terbunuh dan 40 lagi cedera dalam serangan di Taiz. Pihak berkuasa Yaman dan Arab Saudi belum mengulas dakwaan berkenaan. Sementara itu, sekolah di Riyadh beralih kepada pembelajaran dalam talian selama seminggu ketika ketegangan keselamatan meningkat di rantau teluk. Menurut laporan AFP, sekolah diarahkan ditutup sepanjang minggu namun tiada sebab rasmi diberikan. Perkembangan itu menyusuli tindakan pakatan diketuai Arab Saudi yang memintas drone dan peluru berpandu balistik dalam siri serangan Houthi terhadap negara itu. Bagaimanapun, beberapa sekolah kemudian memaklumkan sesi bersemuka akan disambung pada Isnin. Syria mula menghantar bekalan petrol import ke Iraq minggu ini susulan konflik di Asia Barat yang menjejaskan laluan perkapalan di Selat Hormuz. Agensi berita Sana melaporkan penghantaran menerusi terminal minyak Banias itu dibuat bawah perjanjian 3 bulan yang boleh diperbaharui. Operasi bermula Khamis lalu membabitkan 57 trailer tangki dengan jumlah penghantaran dijangka ditingkatkan sehingga 200 lori tangki sehari. 28 jasad rakyat Palestin ditemukan di bawah runtuhan sebuah rumah di kejiranan Daraj, Bandar Gaza. Pertahanan Awam Gaza memaklumkan rumah berkenaan musnah dalam serangan tentera Israel pada Oktober 2023. Penemuan itu sebahagian operasi mencari mangsa yang masih tertimbus di bawah runtuhan bangunan. Kira-kira 1,072 mangsa dianggarkan masih tertimbus, namun operasi pencarian berdepan kekurangan jentera berat. Hampir 4,900 penduduk dipindahkan ke pusat perlindungan susulan banjir yang melanda Bangkok, Thailand, manakala kira-kira 52,000 isi rumah terjejas. Pentadbiran Metropolitan Bangkok memaklumkan kawasan bencana diisytiharkan ibu negara selepas hujan lebat berterusan. Banjir turut melanda 25 wilayah lain dengan lebih 10,000 anggota tentera dikerahkan bagi membantu operasi menyelamat dan pengagihan bantuan. Di India, sekurang-kurangnya 56 orang maut dan 46 lagi cedera akibat hujan lebat berterusan yang mencetuskan banjir di utara negara berkenaan. Menurut laporan media tempatan, lebih 1,000 bangunan turut rosak akibat bencana itu. Paras air Sungai Ganges dilaporkan mencapai tahap berbahaya, manakala sekurang-kurangnya 4 sungai lain turut mencecah paras bahaya. Pihak berkuasa menggesa penduduk dan pengunjung menjauhi tebing sungai bagi mengelakkan kejadian tidak diingini. Pentadbiran Presiden Donald Trump dijangka memuktamadkan pelonggaran standard kecekapan bahan api kenderaan Amerika Syarikat pada Isnin tanpa mewajibkan peningkatan kecekapan sehingga akhir dekad ini. Trump menyifatkan langkah itu sebagai usaha mengurangkan kos selain membatalkan dasar kenderaan elektrik era pentadbiran Joe Biden. Di bawah peraturan baharu itu, purata kecekapan bahan api disasarkan pada 34.5 batu segalen menjelang tahun model 2031 berbanding sasaran 50.4 batu segalen sebelum ini. Sukan bola sepak Liga Negara UEFA, Portugal mencatat kemenangan negara berturut-turut selepas menewaskan Norway 2-1. Greece pula mengejutkan Jerman 1-0 menerusi gol Dimitrios Kobelis sekaligus menyaksikan Jurgen Klopp masih memburu kemenangan pertama sebagai pengendali Jerman. Belanda pula meraih kemenangan pertama di bawah Xavi Hernandez selepas menundukkan Serbia 2-1.
Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Berkongsi atau mengiklankan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Bandani, salam Sarawak Maju Makmur. Saya Muhammad Izham bin Zainal, pegawai farmasi daripada Cawangan Penguatkuasaan Farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak bersama-sama anda dalam segmen AIS Sihat hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba anda buka telefon anda sekarang. Scroll sekejap. Berapa banyak iklan produk kesihatan yang anda nampak dalam masa 5 minit? Krim pemutih, kopi kurus, minuman detox, suplemen herbal, semuanya dipromosi oleh wajah yang kita kenal, wajah yang kita percaya. Untuk segmen-segmen yang kita akan datang, saya akan kongsikan satu topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita hari ini, iaitu bolehkah seorang influencer mempromosikan produk kesihatan? Sebelum kita pergi lebih jauh, izinkan saya jelaskan dua istilah penting. Yang pertama, apa itu produk kesihatan? Produk kesihatan merujuk kepada sebarang bahan atau formulasi yang digunakan untuk melengkapkan diet atau untuk mengekalkan, meningkatkan dan memulihkan tahap kesihatan. Ia merangkumi makanan dan minuman kesihatan, suplemen kesihatan seperti vitamin dan mineral, produk semula jadi seperti ekstrak tumbuhan dan herba, serta produk tradisional seperti jamu, minyak urut dan teh herba. Yang kedua, siapa itu influencer? Influencer ialah individu yang mempunyai pengaruh besar ke atas pengikut mereka di media sosial sehingga mampu mempengaruhi keputusan pembelian mengikut pengikut tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, di sini ada satu perkara yang saya rasa ramai perlu sedar. Dalam polisi lembaga iklan ubat, kategori selebriti bukan hanya merujuk kepada pelakon atau penyanyi terkenal. Ia turut merangkumi selebriti tempatan mahupun antarabangsa, atlet dan model. Memang benar, istilah influencer ini agak baharu berbanding dengan usia kita. Tetapi prinsipnya jelas. Jika anda mempunyai pengikut dan anda mempromosikan produk kesihatan kepada pengikut itu, anda tertakluk kepada peraturan yang sama seperti mana-mana selebriti yang lain. Dan inilah titik yang paling penting untuk difahami hari ini. Ramai influencer berkata, saya bukan promosi, saya cuma berkongsi pengalaman. Tuan-tuan dan puan-puan, dari sudut undang-undang, apabila anda bercakap tentang sesuatu produk kesihatan kepada orang awam dan anda menyebut apa produk itu boleh buat kepada badan, anda bukan sekadar berkongsi. Anda sedang mengiklankan. Sama ada anda dibayar atau tidak, sama ada anda sebut nama jenama atau tidak, sama ada ia video, siaran langsung, caption atau sekadar pautan affiliate, semua boleh dikira sebagai iklan. Jadi, jawapan ringkas kepada soalan tajuk kita pada hari ini, boleh. Influencer memang dibenarkan untuk mempromosikan produk kesihatan. Tapi ada syarat. Ada kelulusan yang perlu dipohon dan garis merah yang tidak boleh dilangkah langsung. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, dalam segmen seterusnya, saya akan kongsikan apa yang berlaku apabila promosi ini dibuat tanpa kawalan dan mengapa kami di Cawangan Penguatkuasaan Farmasi memberi perhatian serius kepada isu ini. Saya Izham, jumpa lagi pada segmen seterusnya.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.

0: Persembahan daripada Dato' SM Salim dengan lagunya Cempaka Sari membawa kita pada detik sekarang melewati 11.39 minit pagi. Dan terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Sri FM. Dan kami di RTM pun ingin merakamkan ucapan takziahlah kepada ahli keluarga Tun Dr. Mahathir Mohamad, bekas Perdana Menteri, atas pemergian isteri tercinta Almarhumah yang amat berbahagia Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali pada hari ini, Isnin 28 September 2026, bersamaan dengan 16 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Salam takziah kepada seluruh ahli keluarga Almarhumah yang amat berbahagia Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali, isteri kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad, bekas Perdana Menteri Malaysia.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: 12.30 hari.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nadia Hassani dalam berita ringkas Sarawak FM. Sempadi dan kawasan sekitarnya akan diberi tumpuan menerusi perancangan pembangunan dalam tempoh 5 tahun akan datang. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, perancangan itu mengambil kira potensi pembangunan di kawasan Trombol yang berhampiran dengan Sempadi. Ia juga bagi menjadikan Sempadi sebagai tarikan baru, selain berpotensi sebagai kawasan penempatan semula dengan kemudahan terkini. Dalam pada itu, pembukaan kampus Universiti ICATS di Trombol kelak dijangka menjadi pemangkin pembangunan kawasan sekitar termasuk Sempadi. Kampus itu akan memberi tumpuan kepada bidang aero angkasa serta ilmu-ilmu terkini. Kedudukan Sempadi yang tidak jauh dari kawasan berkenaan memberi peluang kepada penduduk setempat menikmati manfaat pembangunan. Beliau berkata demikian pada Majlis Penangguhan Regata Batang Kayan Lundu 2026 di Lundu. Pembangunan aero angkasa Sarawak turut diperluaskan kepada teknologi satelit. Fellow Penyelidik Utama Fakulti Kejuruteraan Aero Angkasa College University ICATS, Insinyur Nur Hizam Hamzah berkata, usaha itu digerakkan menerusi program ijazah Kejuruteraan Aero Angkasa. Antara projek utama ialah projek CubeSat. Spesifikasi asas bagi satelit dan misi yang diperlukan telah dikenal pasti. Ia termasuk orbit, sistem serta reka bentuk konsep. Pihaknya juga telah mengenal pasti keperluan untuk membangunkan stesen bumi. Dalam masa sama, sedang mengenal pasti rakan teknologi antarabangsa yang boleh membantu mempercepat pembangunan teknologi CubeSat di ICATS dan Sarawak. Projek Program Transformasi Luar Bandar RTP bernilai RM140,000 untuk menaik taraf halaman rumah panjang kijam SPS Nanga Nungun berjaya disiapkan. Ia menerusi pendekatan gotong royong komuniti setempat. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Ngemah Anye Jana berkata, kerjasama bersama Majlis Daerah Kenawit MDK membuktikan peranan aktif penduduk luar bandar dalam memastikan kemudahan asas disiapkan dan dipelihara. Beliau turut mengingatkan pemohon projek RTP supaya menyelesaikan isu tapak atau teknikal terlebih dahulu. Ia bagi memastikan projek dapat dilaksanakan tanpa kelewatan. Beliau berkata demikian pada Majlis Pemimpin Bersama Rakyat di Rumah Panjang Kijam. Dalam pada itu, sebanyak 201 projek RTP membabitkan peruntukan kira-kira RM25 juta telah dilaksanakan di Dun Ngemah dari 2022 hingga 2026. Lebih 95,000 pengunjung direkodkan sepanjang program Sarawakku Sayang 2026 bahagian Betong yang berlangsung selama 3 hari bermula 25 September lalu. Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Gerald Rentap Jabu berkata, sambutan itu menunjukkan minat menggalakkan masyarakat terhadap program berkenaan. Menurutnya, program itu menjadi platform mendekatkan perkhidmatan kerajaan dengan rakyat. Selain itu, memberi peluang mendapatkan maklumat dan bantuan secara terus. Sebanyak 47 agensi kerajaan terlibat dengan menyediakan 156 jenis perkhidmatan kepada rakyat. Beliau berkata demikian pada Majlis Penutupan Sarawakku Sayang 2026 bahagian Betong. Program itu turut menampilkan pelbagai aktiviti kemasyarakatan, keusahawanan, sukan dan hiburan termasuk persembahan konsert. Hadiah utama sebuah kereta sedan dimenangi pengunjung dari Kuching, Nazihah Anwar bersama keluarga. Seorang lelaki maut manakala tiga lagi cedera dalam kemalangan kendiri membabitkan sebuah kereta sedan di Kampung Sabal Tapang, Jalan Sri Aman, Kuching malam tadi. Mangsa yang maut dikenal pasti sebagai Derek Q. Chi Fan, 24 tahun. Tiga mangsa cedera ialah seorang wanita berusia 23 tahun, kanak-kanak perempuan 3 tahun serta seorang lelaki dewasa yang identitinya belum dikenal pasti. Laporan Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak menyatakan pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 9.50 malam sebelum pasukan penyelamat digerakkan ke lokasi. Setibanya di lokasi, kesemua mangsa telah dikeluarkan dari kenderaan oleh orang awam dan tiada mangsa tersepit. Seorang wanita dan kanak-kanak perempuan dibawa ke hospital oleh pasukan EMRS manakala mangsa lelaki dewasa dibawa ke hospital oleh KKM. Mangsa yang maut disahkan oleh KKM di lokasi kejadian sebelum mayat diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Azrina Sabri dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Untuk itu, saya Nadia Hassani. Salam Malaysia Madani.

0: musibah yang menimpa diriku, dan gantikanlah musibah ini dengan sesuatu yang lebih baik.
1: Kami di RTM masih lagi meragapkan ucapan takziah kepada Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, isteri kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad, bekas Perdana Menteri Malaysia yang telah pun kembali ke rahmatullah pada hari ini Isnin 16 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan sememangnya kalau kita renung kembali, ya, Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali merupakan seorang warga negara Malaysia yang telah pun berjuang untuk masyarakat Malaysia, khususnya sebagai Presiden Bakti iaitu Badan Amal Kebajikan Tenaga Isteri-Isteri. Tun Dr. Siti Hasmah aktif menyertai pelbagai inisiatif untuk meningkatkan kesedaran lah dalam kalangan-golongan muda mengenai bahaya penyalahgunaan dadah. Begitu juga memperjuangkan wanita luar bandar dan juga dari segi kesihatan mental, dan yang mana Tun Dr. Siti Hasmah berjuang untuk memastikan masyarakat Malaysia pada zaman dahulu atau waktu dahulu untuk bersama-sama menjaga kesihatan mental. Salam takziah kepada Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tun Dr. Siti Hasmah meninggal dunia. Malaysia kehilangan tokoh wanita Melayu terawal dalam bidang perubatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan kabar duka buat seluruh negara. Tun Dr. Siti Hasmah Mohd Ali, isteri kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, meninggal dunia di Institut Jantung Negara pagi ini. Berita pemeriksaan tokoh berusia 100 tahun itu disahkan anaknya Tan Sri Muhazani Mahathir. Sebelum ke kediaman rasmi Tun Dr. Mahathir Mohamad, seketika kita ke Institut Jantung Negara bersama Khairul Fidaus Khalid. Silakan Fidaus.
1: Baik, terima kasih Kai. Berita sedih menyerbuni negara hari ini dengan pemergian Tun Dr. Siti Hasmah Mohd Ali yang meninggal dunia pada usia 100 tahun. Saya bersama petugas media yang lain kini berada di pekarangan Institut Jantung Negara bagi mendapatkan perincian susulan pemergian Allahyarham. Sebentar tadi sekitar 10.50 pagi jenazah dibawa keluar dari IJN untuk dibawa ke kediamannya di Demain, Seri Kembangan, Selangor. Tinjauan RTM mendapati suasana pilu menyerbuni pekarangan IJN sebaik kenderaan yang membawa jenazah bergerak meninggalkan pusat perubatan berkenaan. Beberapa ahli keluarga Allahyarham turut dilihat hadir di IJN, antaranya anak-anak beliau Datin Paduka Marina Mahathir, Tan Sri Muhazani Mahathir dan Datuk Sri Mohris Mahathir. Pemergian Tun Dr. Siti Hasmah disahkan anaknya Tan Sri Muhazani Mahathir yang memaklumkan perkara itu kepada pihak media pagi tadi. Allahyarham dilahirkan pada 12 Julai 1926 dan mendirikan rumah tangga dengan Tun Dr. Mahathir pada 5 Ogos 1956. Sedikit maklumat, Tun Dr. Siti Hasmah merupakan antara doktor wanita Melayu terawal di negara ini dan pernah berkhidmat dalam bidang kesihatan awam sebelum aktif dalam pelbagai kegiatan kemasyarakatan, khususnya berkaitan kesihatan dan kebajikan. Pemergian Tun Dr. Siti Hasmah pastinya meninggalkan kesan mendalam kepada keluarga dan masyarakat yang mengenali sumbangan beliau dalam bidang kesihatan serta kemasyarakatan. Sekian laporan daripada saya, Khairul Fidaus dari Institut Jantung Negara, terus bersama Izzuddin Azmi di kediaman rasmi Tun Dr. Mahathir Mohamad, Seri Kembangan. Silakan Izzuddin.
2: Terima kasih Firdaus. Ketika ini suasana di kediaman Tun Dr. Siti Hasmah Mohd Ali di Seri Kembangan mula menerima kehadiran ahli keluarga serta kenalan terdekat susulan berita pemergian beliau pagi ini. Menurut anak beliau, Tan Sri Mokzani Mahathir, Tun Dr. Siti Hasmah meninggal dunia di Institut Jantung Negara IJN Kuala Lumpur pada jam 9.40 pagi. Perkembangan mengenai urusan perkhidmatan terakhir dan pengebumian Allahyarham dijangka dimaklumkan oleh pihak keluarga dalam masa terdekat. Ketika hayatnya, Tun Dr. Siti Hasmah dikenali sebagai tokoh dalam bidang perubatan serta aktif dalam pelbagai kegiatan masyarakat. Ketika ini, jenazah dibawa ke Masjid Asyarif Rahman Sungai Besi Indah Kuala Lumpur dan dijangka akan dikebumikan di tanah perkuburan Presiden 20 Putrajaya. Untuk perkembangan semasa, pihak media terus menantikan maklumat lanjut daripada keluarga berhubung urusan penghormatan terakhir Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah. Sekian laporan daripada saya, Islin Azmi, dari kediaman rasmi Tun Mahathir Mohamad, Seri Kembangan untuk berita RTM. Kembali semula ke Angkasa Puri bersama penyampai berita. Silakan.
0: Baik, terima kasih Islin. Bagi perkembangan di masjid ketika ini, terus bersama Izzah Zulkifli. Silakan Izzah.
3: Ya, terima kasih Kai. Apa yang dapat saya kongsikan kepada anda ketika ini, suasana pilu menyelubungi persekitaran Masjid Asy-Syarif, Taman Sungai Besi. Waris serta rakan-rakan terdekat Allahyarham juga sudah berada di sini bagi memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Mohd Ali. Jenazah Allahyarham dijangka tiba di masjid ini dari kediaman beliau di Seri Kembangan dan saya juga dimaklumkan jenazah akan dimandikan sebelum disolatkan dan akan dilaksanakan oleh Imam Masjid Asy-Syarif Ustaz Daniel. Dan selepas selesai semua urusan di Masjid Asy-Syarif, jenazah Allahyarham akan dibawa ke tanah perkuburan Presiden 20 Putrajaya untuk urusan pengebumian. Bagaimanapun, waktu solat jenazah masih belum dimutamatkan dan akan dimaklumkan selepas pihak masjid mendapat pengesahan serta berbincang dengan waris. Dan saudara, sesungguhnya pemergian Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah merupakan satu kehilangan yang amat dirasai untuk semua rakyat. Dan sama-sama kita doakan agar roh kembali ke Angkasapuri.
0: Baik, terima kasih Iza. Tun Dr. Mahathir Mohamad mengiringi pemergian isteri tercintanya, Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali, dengan ungkapan doa. Tun Dr. Mahathir menerusi hantaran di media sosialnya mendoakan agar Allahyarham dikurniakan keampunan dan kesejahteraan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hantaran tersebut turut mengundang sebak dan ucapan takziah daripada rakyat Malaysia. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia menzahirkan ucapan takziah atas pemergian Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali. Menerusi hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Sri Paduka Baginda berdua mendoakan agar Allahyarham dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang beriman dan beramal soleh. Sri Paduka Baginda berdua turut mendoakan agar seluruh keluarga Allahyarham diberikan kekuatan, ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi kehilangan insan tersayang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menzahirkan ucapan takziah atas pemergian Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali. Datuk Seri Anwar menyifatkan pemergian isteri bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad itu sebagai satu kehilangan besar kepada masyarakat dan negara. Jasa dan khidmat bakti Allahyarham wajar dikenang, khususnya sumbangan dalam kerja kebajikan serta keprihatinan terhadap masalah rakyat.
4: Dan tentunya dalam keadaan sekarang kita simpati pada keluarga Tun Mahathir dan keluarga, dan kita juga kenang jasa dan khidmatnya kepada negara. Tun Siti Hasmah aktif masa dia jadi isteri Perdana Menteri, dan tentunya dia kerja kebajikan dan keprihatinan terhadap masalah rakyat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mewakili kerajaan, Menteri Komunikasi Dato' Seri Fahmi Fadil turut mengucapkan takziah atas pemergian Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali. Dato' Seri Fahmi turut mengarahkan semua stesen televisyen dan radio tempatan supaya menyederhanakan serta menyesuaikan pengisian program siaran masing-masing sebagai tanda penghormatan atas pemergian isteri kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad itu. Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali meninggalkan legasi panjang sebagai antara wanita Melayu terawal dalam bidang perubatan serta tokoh yang banyak menyumbang kepada kesihatan awam, pendidikan dan kebajikan masyarakat. Dilahirkan pada 12 Julai 1926 di Kampung Jawa Kelang Selangor, Allahyarham merupakan anak keenam daripada 10 beradik. Pada 4 Ogos 1956, Tun Dr. Siti Hasmah berkahwin dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad sebelum berpindah ke Alustar dan berkhidmat sebagai pegawai perubatan di Hospital Besar Alustar. Selain tugas klinikal, Allahyarham turut menulis mengenai perubatan keluarga serta faktor sosioekonomi berkaitan kehamilan dan kelahiran di Malaysia. Dalam bidang pendidikan tinggi, Tun Dr. Siti Hasmah berkhidmat sebagai Chancellor Multimedia University selama 15 tahun dari 1957 hingga 2012. Pada 12 Julai lepas, Allahyarham menyambut ulang tahun kelahirannya yang ke-100. Tun Dr. Siti Hasmah meninggal dunia di Institut Jantung Negara Kuala Lumpur pagi tadi.

bersembah daripada Syahliati dengan lakunya Doa dan juga Harapan, membawa kita pada detik sekarang 1.29 minit tengah hari. Selamat tengah hari kepada anda yang masih lagi mengikuti siaran kami di Surah FM dalam pengisian Sembah Ekspresi bertemankan saya Azaz Azmi. Dan kalau kita rujuk APIMS untuk Indeks Pencemar Udara yang telah pun dikemas kini pada pukul 1 tengah hari tadi di Bumi Kenyalang di kawasan Serian, ya, masih lagi mencatatkan bacaan tidak sihat, iaitu dengan kadar 154. Ini di sekitar Serian dengan catatannya indeks pencemar udara 154, iaitu dalam kategori tidak sihat. Manakala di Kuching pada waktu ini ialah 88, manakala Semerahan 84, di Sri Aman iaitu 74, di Kapit 55, dan kalau kita perhatikan di tempat yang lain di Sarikeh ialah 52. Seterusnya di sekitar kawasan-kawasan yang lainnya, kalau kita rujuk MET ataupun APIMS dalam yang mana sentiasa dikemaskinikan dalam setiap sejam sekali di Bintulu ialah 62. Itu adalah kadar yang boleh kita kongsikan buat sementara waktu. Dan kalau kita rujuk juga MET Malaysia Sarawak, kita mendoakan dengan ramalan pada sebab petangnya dijangkakan ribut petir ataupun hujan di beberapa tempat di sekitar Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Betong, Sarikeh, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang boleh mengurangkan kadar pencemaran udara kita pada waktu ini, iaitu jerebu yang melanda di negara kita, khususnya di Bumi Kenyalang.

Ya, sesungguhnya kita masih lagi berduka cita atas pemergian Allahyarhamatuna Dr. Siti Hasmah binti Haji Muhammad Ali, iaitu yang mana kalau kita imbas kembali ataupun kita renung kembali antara kehidupan awal pendidikan Tun Dr. Siti Hasmah binti Haji Muhammad Ali, yang mana Tun Dr. Siti Hasmah binti Haji Muhammad Ali dilahirkan pada 12 Julai 1926 di Klang Selangor, ya, dan dilahirkan di Negeri Sembilan. Dan mana juga kalau Tun Siti Hasmah ini merupakan anak keenam daripada 10 adik-beradik dan keluarga yang banyak menyumbang kepada pembangunan Malaysia. Dan seterusnya Tun Dr. Siti Hasmah bersekolah di SMK St. Mary's Kuala Lumpur, memperolehi ijazah sarjana muda perubatan dan pembedahan iaitu MBBKS dari Universiti Melaya di Singapura, dan beliau merupakan antara wanita Melayu pertama yang mendaftar dalam kursus perubatan di Kolej Perubatan King Edward di Singapura. Dan seterusnya menamatkan pengajian dan menjadi seorang doktor perubatan dari Fakulti Perubatan Universiti Melaya yang ketika itu terletak di Singapura. Beliau kemudiannya menyertai Perkhidmatan Kesihatan Kerajaan dan merupakan antara doktor wanita Melayu terawal di Persekutuan Tanah Melayu pada masa dahulu. Dan sekali lagi kita maklumkan yang mana Radio RTM terus membawakan perkembangan berkaitan istiadat pengebumian negara Allahyarhamatun Dr. Siti Hasmah binti Haji Muhammad Ali. Dan pada pukul 1.30 tengah hari tadi, jenazah dijadualkan bergerak, ya, dari kediaman keluarga ke Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi Indah Seri Kembangan. Seterusnya, urusan pengurusan jenazah jenazah dijadualkan berlangsung antara pukul 1.45 tengah hari hingga 2.45 petang, diikuti sesi penghormatan terakhir bermula pada pukul 3 petang. Seterusnya, solat asar dijadualkan pada pukul 4.15 petang, diikuti dengan solat jenazah. Sama-sama kita titipkan doa buat Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali dan keluarga yang ditinggalkan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 2 Petang. Pemergian Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali disifatkan sebagai kehilangan besar buat negara dan keluarga. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, sepanjang puluhan tahun rakyat menjadi saksi kepada Allahyarham sebagai teman hidup Tun Dr. Mahathir Mohamad berkongsi kehidupan, membesarkan keluarga serta mendampingi bekas Perdana Menteri itu ketika memikul amanah negara. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut meluahkan rasa terhadap jasa dan himmat Tun Dr. Siti Hasmah sebagai seorang doktor serta keprihatinan beliau terhadap kesejahteraan masyarakat. Malah kepribadian, kelembutan, kesederhanaan dan keteguhan Allahyarham sepanjang hayat menjadikan beliau insan yang disayangi serta contoh teladan kepada rakyat Malaysia. Pemimpin negeri Sabah dan Sarawak menzahirkan ucapan takziah kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad serta keluarga atas pemergian isterinya Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Di Kuching yang dipertua negeri Sarawak, Tun Dr. Wan Junadi Tuanku Jaafar bersama dengan isteri merakamkan penghargaan atas jasa dan sumbangan Allahyarham dalam bidang perubatan dan kesihatan masyarakat. Di Kota Kinabalu, Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor menyifatkan pemergian Tun Dr. Siti Hasmah sebagai satu kehilangan besar yang amat dirasai bukan sahaja Tun Dr. Mahathir dan ahli keluarga, malah seluruh rakyat Malaysia. Luar negara, Pertahanan Awam Gaza memaklumkan pasukannya menemukan jasad 28 rakyat Palestin di bawah runtuhan sebuah rumah yang dimusnahkan tentera Israel pada Oktober 2023. Jasad berkenaan ditemukan di kediaman keluarga Abu Nama di kejiranan Darash, Bandar Gaza. Sumber keluarga memberitahu rumah berkenaan sebelum ini dibedil pesawat perang Israel. Pertahanan Awam Gaza turut memaklumkan pihaknya menemukan jasad 7 lagi rakyat Palestin dari dua rumah yang musnah, masing-masing milik keluarga Nuwairi di kamp pelarian Nusirat di tengah Gaza dan keluarga Atallah di kawasan Yarmouk, Bandar Gaza. Usaha itu merupakan sebahagian daripada fasa kedua projek pertahanan awam Gaza untuk mengeluarkan jasad mangsa yang tertimbus di bawah bangunan yang musnah sepanjang perang Israel di Gaza. Akhir sekali, sukan bergu wanita negara, Pelitan Emtinah terpaksa berpuas hati dengan pingat gangsa selepas tewas kepada pasangan nombor satu dunia dari China, Liu Shengchu Tan Ning pada asis paruh akhir Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Kekalahan tersebut sekaligus meranapkan impian gandingan negara itu untuk muncul sebagai bergu wanita pertama negara menjejakkan kaki ke pentas akhir. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzali Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Rock FM Sehati Sejiwa, 2.31 minit petang. Selamat petang untuk anda semua yang mengikuti siaran kita di Sarawak FM, himpunan lagu-lagu retro rock sepanjang zaman, sehingga jam 6 petang. Hari ini kita mainkan lagu-lagu irama yang perlahan sambil menemani anda semua. Sesi perkhidmatan terakhir buat Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Haji Muhammad Ali di Jadual bermula pada pukul 3 petang ini bertempat di Masjid Syarif, Taman Sungai Besi Indah Seri Kembangan.

Sarawak FM Sehati Sejiwa. Kerajaan memberikan taraf istiadat pengumuman pembesar negara kepada Rahmah Tun Dr. Siti Asmah Muhammad Ali yang meninggal dunia di Institut Jantung Negara IJN pagi tadi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau sudah menyatakan mengerahkan Ketua Setiausaha Negara KSN Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar dan Panglima Angkatan Tentera Tan Sri Malik Razak Sulaiman membantu pengurusan serta melaksanakan istiadat berkenaan. Perdana Menteri turut menzahirkan ucapan takziah kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan seluruh keluarga atas kehilangan itu.

0: 3 petang.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nadia Hassani dalam berita ringkas Sarawak FM. Kerja baik pulih sekolah daif di Sarawak terus dilaksanakan secara berperingkat menerusi peruntukan RM1 bilion. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Sri Roland Sagah Wiin berkata, proses pembinaan mengambil masa selain terdapat projek yang berdepan kekangan kapasiti kontraktor. Daripada kira-kira 1,200 sekolah yang dikenal pasti daif sebelum ini, sekitar 600 sekolah telah disiapkan. Jumlah itu masih belum mencapai 50% daripada keseluruhan sekolah yang dikenal pasti. Sebahagian projek masih dalam pembinaan, manakala beberapa lagi berada pada peringkat tender. Beliau turut mengakui terdapat kontraktor yang berdepan masalah sehingga menyebabkan sesetengah projek menjadi projek sakit. Beliau berkata demikian selepas pelancaran dan penyampaian sijil Sarawak Informal Education IFE Recognition Community Skills and Productivity di Kuching. Tanjung Datu berpotensi menjadi destinasi pelancongan kesihatan baharu di Sarawak. Ia menerusi pembangunan pusat peranginan berkonsepkan pemulihan dan penjagaan selepas rawatan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Sri Nancy Shukri berkata, potensi itu disokong jajaran pantai yang panjang serta keindahan alam semula jadi di kawasan itu. Perkembangan industri perubatan di Kuching turut membuka peluang memperluas kegiatan pelancongan ke kawasan pesisir pantai, khususnya Lundu dan Tanjung Datu. Peluasan hospital swasta di Kuching pula dijangka menambah hampir 1,000 katil sekaligus membuka ruang kepada sektor pelancongan kesihatan. Ia berpotensi mewujudkan peluang ekonomi kepada penduduk menerusi perniagaan penginapan, penyediaan makanan dan perkhidmatan penjagaan. Beliau berkata demikian pada Majlis Penangguhan Pesta Regata Batang Kayan 2026 di Lundu. Seorang lelaki tempatan berusia 47 tahun maut selepas motosikal ditunggangnya terbabas dalam kemalangan Kendiri di Jalan Lawas Merapok, Lawas pagi semalam. Ketua Polis Daerah Lawas, DSP Leong Tindan berkata, kejadian berlaku kira-kira jam 6.52 pagi ketika mangsa dipercayai dalam perjalanan dari Bandar Lawas menuju ke Merapok. Motosikal mangsa dipercayai hilang kawalan sebelum terbabas ke bahu kiri jalan. Mangsa mengalami kecederaan parah di kepala selepas terjatuh dan terhentak pada permukaan bahu jalan. Mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian oleh pegawai perubatan Hospital Lawas. Siasatan awal mendapati kemalangan itu tidak melibatkan kenderaan lain. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Azrina Sabri dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Untuk itu, saya Nadia Hassani. Salam Malaysia, Madani.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.

College Laila Taib menawarkan kursus diploma dan sijil dengan yuran dan asrama percuma khas untuk anak-anak Sarawak. Pengambilan sesi Oktober sudah dibuka sehingga 4 Oktober 2026. Mohon sekarang, hubungi talian 016-380-9818 atau 084-311-888 untuk maklumat lanjut. Tertakluk kepada terma dan syarat. College Laila Taib, institusi di bawah naungan Yayasan Sarawak.

0: Mari kita ikuti rancangan Sirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, mohonlah perlindungan daripada hutang. Tuan-tuan muliakan oleh Allah, dalam riwayat Bukhari, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha memberitahu apa? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fi shalah wa yaqulu Allahumma inni a'udzubika min ma'thami wal maghrami. Faqala lahu qail, ma aktsara ma tasta'idu ya Rasulullah min al maghram. Qala inna rajul idza qarima haddatha fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi SAW sering kali berdoa dalam solatnya, ya Allah, aku mohon perlindunganmu daripada berbuat dosa dan juga dirundung hutang. Maka seorang telah bertanya, ma aktsara ma tasta'idu, mengapa engkau wahai Rasulullah terlalu sering membaca doa minta jauh daripada dirundung hutang? Maka Nabi SAW beritahu, sesungguhnya seseorang apabila dia diuji dengan hutang, maka dia bercakap, berbohong, berjanji akan dimungkiri. Jadi sebabnya tuan-tuan bagi Allah SWT, daripada kisah tu Nabi mengajar kepada kita, pertama sekali minta lindung daripada molah dosa, terlibat dengan perkara yang dilarang oleh Allah, dan juga jangan kita tu tadi hutang bertimpak-timpak, jadi termasuk al-maghram. Kata Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili, hutang tu pertama sekali hukumnya wajib bagi orang yang benar-benar memerlukan. Jadi si adalah Islam ada, si boleh berhutang, boleh, mana orang yang benar-benar in needy, memerlukan duit untuk keperluan dirinya dan keluarga. Kemudian hutang tu boleh jadi sunat. Sekiranya ada orang offer, kau mau pakai duit aku, jadinya boleh jadi sunat mun kita berhutang dengan orangnya dan memang kita ada intention untuk membayar. Jangan tak berhutang nyabu duit ibu bayar, si boleh juga. Kemudian harus, iaitu ianya bagi orang yang memerlukan, dan juga makruh bagi orang yang berhutang untuk melakukan perkara yang sia-sia. Kenaknya berhutang tadi, saya dah boring-boring jalan aja tu, muang duit macam aja, berhutang si boleh macamnya. Jadi makruh dan haram pun orang yang berhutang untuk melakukan maksiat. Kalau berhutang tadi, jangan minum ketum tu, jangan, yang merosakkan diri sendiri. Jadi semoga Allah SWT menyelamatkan kita daripada hutang, dan doa tu tadi boleh kita amalkan. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Doa yang sering dibaca oleh Nabi, minta perlindungan daripada jangan terlibat dengan perkara yang dilarang oleh Allah dan juga dirundung hutang.
0: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak.
2: Witmark

Sarawak FM Mesah Hati Sejiwa. Waktu sekarang dah pun 4:10 petang. Ketika ini disiarkan di saluran TV1 dan saluran berita RTM, Istiadat Pengemudian Pembesar Negara, Orang Yang Ramah Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali, yang boleh diikuti siaran secara langsung di TV1. Turut dilakukan lintas langsung dari Masjid Asy-Syarif, Taman Sungai Besi Indah, untuk penghormatan terakhir, dan juga lintas langsung dari Pusara Negara Presiden 20 Putrajaya. Anda boleh ikuti di saluran TV1 dan berita RTM. Orang Yang Ramah Tun Dr. Siti Hasmah yang genap berusia 100 tahun pada 12 Julai lalu adalah antara generasi perintis wanita Melayu yang menceburi bidang perubatan dan terkenal sebagai pejuang kesihatan ibu dan kanak-kanak. Dilahirkan di Kampung Jawal, Klang, Selangor pada 1926. Melanjutkan pengajian dalam bidang perubatan di King Edward VII College of Medicine, Singapura, menerusi beasiswa kerajaan dan satu-satunya wanita Melayu dalam kumpulannya. Pada 1974, dia memulakan kerjaya perubatan dalam perkhidmatan kerajaan pada 1965, dan pada 1974 beliau sekali lagi mencipta sejarah apabila menjadi wanita pertama yang dilantik sebagai pegawai kesihatan ibu dan kanak-kanak di negeri Kedah. Tugasnya termasuk melaksanakan program kesihatan untuk masyarakat Lor Bandar dengan tumpuan khususnya kepada penjagaan kesihatan ibu dan kanak-kanak. Orang Yang Ramah bersara daripada perkhidmatan kerajaan pada 1979. Kemudiannya berkhidmat sebagai pensyarah sambilan di Fakulti Pergigian Universiti Malaya, sebelum Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri pada 1981. Dan sebagai isteri kepada Dr. Mahathir yang pernah berkhidmat sebagai Perdana Menteri Malaysia keempat dan ketujuh, beliau menjadi wanita pertama ketika dua tempoh pentadbiran beliau masing-masing dari 1981 hingga 2003 dan 2018 hingga 2020. Turut terbabit dalam pelbagai perubahan kebajikan, pendidikan dan kemasyarakatan, selain dikenali kerana memperjuangkan kebajikan wanita, kesihatan awam, pembangunan belia dan juga kesejahteraan keluarga.

28 September 1960, istiadat pembukaan rasmi Majlis Agama Islam Melaka. Pada hari ini, dalam tahun 1960, istiadat pembukaan rasmi Majlis Agama Islam Melaka disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Dato' Haji Abdul Malik bin Yusof, Gubernur Negeri Melaka di Trangkera Road, Melaka. Tuan Yang Terutama Dato' Haji Abdul Malik hadir mewakili kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hassan Jamalul Lail. Dengan penubuhan Majlis Agama Islam Melaka, pentadbiran hukum syarak diperkemas melalui pewujudan Undang-Undang Pentadbiran dan Mahkamah Syariah di samping mengawal selia pendidikan agama, urusan pernikahan serta kutipan zakat fitrah. Sebagai sebuah badan pembuat dasar agama Islam Negeri Melaka, beberapa agensi dan institusi Islam ditubuhkan seperti Jabatan Agama Islam, Jabatan Mufti, Mahkamah Syariah untuk melaksanakan keputusan atau dasar yang telah dibuat oleh Majlis Agama Islam Melaka.

0: Ikuti segmen Santai Petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz On Air pukul 5.15 minit petang. Biz On Air di Sarawak FM. Biz On Air. Kerajaan Madani sedang memutamadkan langkah susulan yang menyeluruh bagi menangani keresahan peniaga mikro, kecil dan sederhana PMKS tempatan. Susulan persaingan sengit daripada platform e-dagang luar. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, perkara berkenaan telah dibangkitkan secara langsung kepada kepimpinan tertinggi China dan menerima komitmen positif daripada rakan sejawatnya Li Xiang serta syarikat gergasi seperti Alibaba bagi melindungi kelangsungan PMKS tempatan. Beliau turut memberi jaminan bahawa isu pembelaan peniaga terjejas itu akan dijadikan antara perkara keutamaan dalam mesyuarat kabinet yang akan datang. Selain isu perdagangan PMKS, misi diplomasi Madani ke Shanghai dan Hangzhou berjaya meraih potensi pelaburan bernilai RM28.6 bilion dalam sektor berimpak tinggi serta potensi ekspor mencecah RM8.2 bilion bagi tempoh 1 hingga 3 tahun. Anwar yang berlepas pulang ke tanah air menyifatkan lawatan kerja 3 hari itu berjaya memperkukuh hubungan duhala Malaysia-China. Di samping membuka ruang penerokaan teknologi baru dan kecerdasan buatan AI. Ikuti segmen Santai Petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz On Air pukul 5.15 minit petang. Biz On Air di Sarawak FM. Biz On Air.
1: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
2: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
2: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
2: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
3: Apa cerita sidaknya?
4: Sidak ni.
3: Ai?
4: Sketsa kayu.
3: Jeraya.
4: Kayu.
3: Jangan lupa.
5: Sketsa rumah kayu tepi jeraya.
3: Apa sih dah orang main sukan kah di TV Tok Soberi? Atau aku tu kah yang apa si tahu kali nak?
4: Iyalah masalah kita kak. Ha, nang si dengar bedok orang.
3: Lalu masalah.
4: Benarlah. Nang ada keluar di TV, keluar di radio.
3: Ya kak.
4: Ya kan sukan Asia

0: 6 petang.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Tajuk berita utama. Yang di-Pertua Negeri zahir ucapan takziah kenang sumbangan Tun Dr. Siti Hasmah. Sukan SEA 2027 persiapan rangkumi takbir urus integriti. Pusat Penyelidikan Klinikal HUS setaraf Institut Kanser Terkemuka Dunia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Yanti Muhammad Ali dalam Berita Sarawak FM. Berita sepenuhnya. Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jaafar dan isteri, Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi, menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali yang meninggal dunia pukul 9.20 pagi tadi di Institut Jantung Negara Kuala Lumpur. Segala jasa dan sumbangan Allahyarhamah dalam bidang perubatan dan kesihatan masyarakat, khususnya penjagaan kesihatan ibu dan anak serta khidmat kepada masyarakat luar bandar amat dihargai. Salam takziah turut disampaikan kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad, anak-anak serta seluruh ahli keluarga dan mendoakan agar mereka diberi kekuatan serta ketabahan dalam menghadapi kehilangan tersebut. Tun Pensri dan Toh Puan mendoakan dosa Allahyarhamah diampunkan, amal kebajikan diterima dan roh Allahyarhamah ditempatkan dalam kalangan orang yang beriman. Ucapan takziah turut disampaikan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Beliau menyifatkan pemergian Tun Dr. Siti Hasmah sebagai satu kehilangan besar bukan sahaja kepada keluarga, malah rakyat Malaysia. Sumbangan Allahyarhamah sebagai tulang belakang kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad amat besar sepanjang tempoh kepimpinan beliau menerajui negara sebagai Perdana Menteri. Sementara itu, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, Allahyarhamah merupakan sumber kekuatan keluarga, namun pada masa sama terus berbakti kepada masyarakat dan negara. Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah sentiasa berada di sisi Tun Dr. Mahathir melalui pelbagai detik dalam kehidupan dan perjuangan. Persiapan menjelang Sukan SEA 2027 tidak seharusnya tertumpu kepada penyediaan venue, logistik dan pengurusan acara semata-mata. Sebaliknya turut merangkumi aspek takbir urus dan integriti. Premier Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, kejayaan acara sukan diukur melalui keadilan, layanan terhadap peserta, pengurusan sumber secara bertanggungjawab dan keyakinan awam. Sukan SEA 2027 juga memberi peluang kepada Sarawak untuk menunjukkan standard takbir urus dan integriti yang mampu menjadi asas kepada pembangunan sektor sukan negeri pada masa depan. Beliau menyatakannya menerusi teks ucapan dibacakan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah semasa persidangan integriti sukan kebangsaan Sarawak. Pusat Penyelidikan Klinikal CRC Hospital Umum Sarawak HUS kini setaraf dengan Institut Kanser Terkemuka Dunia. Pengiktirafan itu menerusi beberapa kejayaan penting terutama dalam melaksanakan ujian klinikal pertama ke atas manusia atau FIH. Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kohian berkata, CRC HUS menjalankan ujian klinikal FIH melibatkan terapi kelas baharu bagi pesakit dengan tumor pepejal. Ujian berkenaan turut diketuai Perunding Perubatan Onkologi HUS Dr. Woon Pei Ji yang mempunyai 41 penolong penyelidik dalam pasukannya. Kejayaan tersebut sekaligus menjadikan CRC HUS diiktiraf sebagai pusat penyelidikan terbaik Malaysia 4 tahun berturut-turut sejak 2023. Beliau berucap merasmikan Perhimpunan Agong dan Persidangan Saintifik ke-13 Organisasi Asia Pasifik untuk Pencegahan Kanser di Kuching. Aspek pembangunan infrastruktur pendidikan antara perkara utama yang diharap mendapat perhatian Kerajaan Persekutuan dalam Belanjawan 2027. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Sri Roland Sagah Wiin berkata, ini termasuk untuk menaik taraf sekolah daif selain merealisasikan pembinaan sekolah baharu yang telah dipohon. Langkah itu akan membantu menyediakan persekitaran pembelajaran lebih selesa dan kondusif kepada murid serta warga pendidik. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas harapan Sarawak terhadap Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan pada 9 Oktober depan.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: 170 perkhidmatan daripada 50 agensi kerajaan, badan berkanun dan rakan strategik disediakan semasa program Sarawakku Sayang Mukah 2 hingga 4 Oktober ini. Menurut kenyataan media, unit pemantauan pelaksanaan Sarawak, program berlangsung di Dataran Pehin Setia Raja Mukah. Ia jadi platform untuk rakyat mendapatkan maklumat, khidmat nasihat serta perkhidmatan kerajaan secara terus di lokasi. Antara tumpuan utama, kaunter pertanyaan sumbangan keperluan asas Sarawak, skim pendidikan tinggi percuma Sarawak selain perkongsian berkaitan peluang kerja. Program turut menyediakan perkhidmatan kesihatan termasuk saringan dan konsultasi kesihatan, saringan kecergasan serta vaksinasi influenza untuk warga emas. Sementara itu, persiapan menjelang program Sarawakku Sayang Mukah kini berada pada fasa akhir. Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak, Datuk Hee Chang Kee semasa meninjau lokasi program berkata, mesyuarat penyelarasan diadakan bagi meneliti perincian logistik, protokol serta penyelarasan tugas. Ia bagi memastikan program lancar dan teratur. Pihaknya turut meninjau fasiliti dan rancangan di lokasi-lokasi yang bakal dilawat Premier Sarawak, Datuk Patinggi Abang Johan Hari Tun Openg. Projek Tamu Desa Petarikan Lawas dibangunkan melalui dua fasa melibatkan kerjasama Kerajaan Persekutuan dan Negeri. Jurutera Majlis Daerah Lawas Andrew Boni berkata fasa pertama menerusi projek transformasi luar bandar RTP melibatkan pembinaan struktur asas dengan kos RM150,000 bermula Disember 2024 dan siap April 2025. Fasa kedua pula dengan peruntukan RM400,000 daripada Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP. Kerja pembinaan bermula Mei tahun ini dan siap Julai lepas. Antara naik taraf, pemasangan sengkuap atau awning, lantai konkrit, kemudahan utiliti seperti kipas dan lampu serta tandas baharu. Dalam pada itu, Andrew memberitahu projek Tamu Desa Petarikan bukan sahaja menyediakan kemudahan lebih selesa kepada peniaga dan pengunjung, malah memberi impak positif terhadap aktiviti ekonomi penduduk setempat. Ia berpotensi menarik lebih ramai pelawat termasuk dari dalam dan luar kawasan termasuk dari Sabah dan Brunei Darussalam. Daripada sekadar ruang berniaga, Tamu Desa Petarikan kini menjadi antara lokasi aktiviti ekonomi masyarakat setempat. Kemudahan yang lebih baik memberi keselesaan kepada pengguna selain mewujudkan persekitaran perniagaan yang lebih teratur. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Yang di-Pertuan Negeri zahir ucapan takziah kenang sumbangan Tun Dr. Siti Hasmah. Sukan C 2027 persiapan rangkumi tadbir urus integriti. Pusat Penyelidikan Klinikal HUS setaraf Institut Kanser terkemuka dunia. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Nur Akila Arba'in dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Ringkas 7 Malam. Jenazah Oleyraham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali selamat dikebumikan di Pusara Negara Presiden 20 pada pukul 6.36 minit petang. Terdahulu, ribuan jemaah memenuhi Masjid As-Sharif, Taman Sungai Besi Indah bagi menunaikan solat jenazah Oleyraham Tun Dr. Siti Hasmah yang meninggal dunia pagi tadi. Solat jenazah diadakan dua kali selepas solat asar dengan jemaah memenuhi ruang utama masjid hingga keluar kawasan solat. Dalam pada itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad merakamkan ucapan takziah atas pemergian Alayarham Tun Dr. Siti Hasmah. Beliau menyifatkan Alayarham sebagai perintis pembangunan kesihatan awam, khususnya dalam bidang kesihatan ibu dan anak, keluarga serta kebajikan masyarakat. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hana Yeo berkata sifat lemah lembut dan merendah diri Alayarham menjadikan setiap nasihat dan kata-katanya sentiasa didengari. Menteri Digital Gobind Singh Deo pula menyifatkan Alayarham sebagai tokoh yang banyak menyumbang kepada negara serta sentiasa berada di sisi suaminya, Tun Dr. Mahathir Mohamad, sepanjang kepimpinannya. Pasport Malaysia melonjak ke kedudukan kedua dunia dalam penarafan The Passport Index Global Ranking 2026, meningkat satu anak tangga daripada tempat ketiga tahun lalu. Menurut Jabatan Imigresen, pemegang pasport Malaysia kini mempunyai akses ke 175 destinasi di seluruh dunia. Daripada jumlah itu, 129 destinasi boleh dikunjungi tanpa visa, manakala 46 destinasi menawarkan kemudahan visa semasa ketibaan. Pencapaian itu mencerminkan kekuatan dan penerimaan pasport Malaysia di peringkat antarabangsa. Luar negara. Sekurang-kurangnya 21 orang maut, manakala lebih 1,500 lagi penduduk dipindahkan susulan kejadian banjir dan tanah runtuh terbaharu akibat hujan lebat berterusan di beberapa kawasan di Nepal. Jabatan Hidrologi dan Meteorologi melaporkan paras sungai di Dekvat melepasi paras bahaya mencecah 11.94 meter. Ia merupakan paras tertinggi direkodkan sejak 1963. Beralih ke sukan, penganjuran Formula 1 Grand Prix Bahrain di Litar antarabangsa Sepang hujung minggu ini bukan sekadar menawarkan aksi perlumbaan, sebaliknya turut membawa budaya, tradisi dan cita rasa Bahrain terus ke Malaysia. Demikian nyatakan Ketua Eksekutif Litar antarabangsa Bahrain, Syekh Salman Isa Khalifah. Jelas beliau pihaknya mahu peminat hadir merasai pengalaman seolah-olah berada di Syakir, Bahrain. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Shadaqallahul Azim.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu isya bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan.

Bismillahirrahmanirrahim. Saranan Wahab bin Munabbih berkenaan daun sidir ataupun darun bidara. Tuan-tuan mulakan oleh Allah SWT. Wahab bin Munabbih adalah seorang tabi'in, seorang ulama yang besar berasal daripada Sana'a, Yaman. Beliau satu ketika dalam apa nama kitab antaranya juga Imam Al-Qurtubi memberitahu Ibn Battal telah memberitahu Wahab bin Munabbih telah memberikan satu panduan penggunaan daun bidara. Daun bidara tu bukan sebarang daun. Kita masuk syurga ke lah. Surah Al-Waqi'ah ayat 28 Allah madah apa? Dweller of paradise, penghuni syurga, fi sidrim makhdud. Mereka akan duduk-duduk, berehat-rehat, bersenang-senang di bawah pohon bidara yang tidak berduri. Jadi pokok pohon bidara tu bagus. Sebab ya, Imam penama Wahab bin Munabbih menganjurkan ambilkan 7 helai daripada daun bidara ini yang masih hijau, diketuk dengan batu, maksudnya batu dengan batu, telesong apa semua nak. Kemudian datangkan air, kemudian dibacakan ayatul kursi dan surah Al-Ikhlas dan Mu'awwidhatain, iaitu Qul Wallahu Ahad, Qul A'udhu Birabbil Falaq, Qul A'udhu Birabbin Nas, sampai habis 3 surahnya. Berikan, digunakan untuk mandian, membuang apa yang tidak baik pada diri, maksudnya seher, ain. Dan apa katanya? Wa huwa jayyidun lirajuli idza habisa an ahlah. Iaitu ianya baik, bagus untuk lelaki yang mana ahli keluarga lari daripadanya, yang menghadapi masalah rumah tangga. Jadi ada ujian ataupun na'uzubillah daripada manusia kah, jin kah, iaitu seher pemisah nak. Maka gunakanlah daun bidara tu, cara tu tadi apa? 7 helai daunnya diketok-ketok dengan batu, dengan campur dengan air, kemudian baca ayat kursi dan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiupkannya, kemudian digunakan untuk mandian, minuman pun boleh juga, menghilangkan yang tidak baik pada badan, termasuklah gangguan sihir, ain dan sebagainya. Masya Allah, itu adalah saranan daripada tabi'in Wahab bin Al-Munabbih, Wahab bin Munabbih rahimahullahu ta'ala an. Mudah-mudahan semua kita boleh mengambilkanlah kini itu apa nama, ada orang menanam apa nama daun bidara tu nak. Jadi baguslah untuk jadikan sebagai apa? Sebagai pemeliharaan daripada gangguan jin dan syaitan, termasuklah manusia-manusia yang berniat jahat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: di Sarawak FM.
1: Mari kita ikuti rancangan Sirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, mohonlah perlindungan daripada hutang. Tuan-tuan muliakan oleh Allah. Dalam riwayat Bukhari, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha memberitahu apa? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fi shalah wa yaqulu Allahumma inni a'udzubika min ma'thami wal maghrami. Wa qala lahu qa'il, ma aktsara ma tasta'idhu ya Rasulullah min al maghram? Qal inna rajul idza harima haddatha fakadaba wa wa'ada fa akhlafa. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sering kali berdoa dalam solatnya, ya Allah, aku mohon perlindunganmu daripada berbuat dosa dan juga dirundung hutang. Maka seorang telah bertanya, ma aktsara ma tasta'idhu, mengapa engkau wahai Rasulullah terlalu sering membaca doa minta jauh daripada dirundung hutang? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, sesungguhnya seseorang apabila dia diuji dengan hutang, maka dia bercakap, berbohong, berjanji akan dimungkiri. Jadi sebabnya tuan-tuan dengan Allah SWT, daripada kisah tu Nabi mengajar kepada kita, pertama sekali minta lindung daripada mulah dosa, terlibat dengan perkara dilarang oleh Allah, dan juga jangan kita tu tadi hutang bertimpak-timpak, jadi termasuk al-maghram. Kata Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili, hutang tu pertama sekali hukumnya wajib bagi orang yang benar-benar memerlukan. Jadi si adalah Islam ada, si boleh berhutang, boleh, munah orang yang benar-benar in needy, memerlukan duit untuk keperluan dirinya dan keluarga. Kemudian hutang tu boleh jadi sunat. Sekiranya ada orang offer, kau mau pakai duit aku, jadi dia boleh jadi sunat mun kita berhutang dengan orangnya dan memang kita ada intention untuk membayar. Jangan tak berhutang nya duit ibu bayar, si boleh juga. Kemudian harus, iaitu ianya bagi orang yang memerlukan, dan juga makruh bagi orang yang berhutang untuk melakukan perkara yang sia-sia. Kenaknya berhutang tadi, saya dah boring-boring jalan aja tu, muang duit cemia aja, berhutang masih boleh macamnya. Jadi makruh dan haram pun orang yang berhutang untuk melakukan maksiat. Kalau berhutang tadi, jangan minum ketum tu, jangan, dia merosakkan diri sendiri. Jadi semoga Allah SWT menyelamatkan kita daripada hutang, dan doa tu tadi boleh kita amalkan. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Doa yang sering dibaca oleh Nabi, minta perlindungan daripada jangan terlibat dengan perkara yang dilarang oleh Allah dan juga dirundung hutang.
1: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

0: petang hingga 9 malam hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Ya, Sobat FM, Sehati Sejiwa. Alhamdulillah, memasuki jam ketiga kita bersama Mesti Simfoni Mahabang Mesti Jiwa pada malam itu. Terima kasih juga kepada penerbit Nur Faizah Kifli untuk sirah pilihan yang telah pun kita dengar sebentar tadi dengan tajuk pada malam itu, mohonlah perlindungan dari hutang. InsyaAllah bermanfaatlah untuk kita semua yang telah disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Muhammad Saleh pada malam itu. Dan jangan lupa seterusnya pada jam ketiga Simfoni Mahabang Mesti Jiwa pada malam tu, kita boleh ikuti rancangan Mahrajan Al-Quran terbitan Aminah Morshidi pada pukul 8.30 minit malam kelak, yang akan bersama dengan kita untuk 30 minit yang seterusnya, insyaAllah sampai pukul 9 malam tu di Sarawak FM. Dan di portal berita RTM dikongsikan bersama dengan kita jenazah Allah Yarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali telah selamat dikebumikan pada pukul 6.20 minit petang tadi di Pusara Negara Pisin 20. Jenazah Allah Yarhamah telah disemadikan bersebelahan dengan Pusara Allah Yarhamah Tun Endon Mahmud, isteri kepada Perdana Menteri kelima Allah Yarham Tun Abdullah Ahmad Badawi. Istiadat pengebumian Pembesar Negara Tok diadakan sebagai penghormatan terakhir kepada isteri bekas Perdana Menteri Tun Mahathir bin Mohamad, yang menjadi tanda penghargaan terhadap jasa dan sumbangan Allah Yarhamah kepada negara, khususnya dalam bidang kesihatan, pendidikan dan masyarakat. Salam takziah dan Al-Fatihah.

Jasa dan khidmat bakti Alairham Tun Dr. Siti Hasmah wajar dikenang. Akaun WhatsApp disekat, MCMC tunggu maklum balas Meta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Berita seterusnya, Meta sedang meneliti aspek teknikal berkaitan isu akaun WhatsApp disekat dan digodam sebelum memberikan maklum balas kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Demikian menurut Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil.
1: Kepada orang ramai, sekiranya anda mendapati akaun anda tidak boleh diakses ataupun telah di-ban oleh pihak platform seperti WhatsApp, ya, sila buat aduan dengan pihak MCMC supaya MCMC boleh mengadakan perbincangan dengan pihak Meta untuk diaktifkan semula.
0: Selain akaun WhatsApp, beliau berkata aduan juga boleh dibuat bagi akaun platform lain seperti Telegram dan Instagram menerusi portal aduan MCMC untuk tindakan lanjut. Keseimbangan antara kebajikan golongan pekerja dan kelangsungan majikan menjadi antara pertimbangan kerajaan dalam cadangan pelarasan gaji minimum. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, perkara itu penting bagi memastikan majikan, khususnya perusahaan mikro kecil dan sederhana, tidak berdepan tekanan kos operasi susulan pelarasan berkenaan.
2: Terbaiknya tunggu pengumuman daripada Yang Makmumat Perdana Menteri lah untuk belanjawan tahun 2027 nanti. Cuma sudah pasti dari segi sudut pandang itu, kita mengambil kira beberapa segmen dan juga bagaimana agar pelaksanaan itu diimbangilah antara untuk kita terus menyantuni warga kerja kita.
0: Beliau berkata demikian ketika mengulas pandangan pakar mengenai pelarasan gaji minimum daripada RM1,700 kepada RM2,000 dijangka memberi kesan terhadap harga barangan dan perkhidmatan. Luar negara, sekurang-kurangnya 81 orang maut manakala 62 lagi cedera susulan banjir dan kemusnahan besar akibat hujan lebat di Uttar Pradesh, India. Pesuruhjaya Bantuan Uttar Pradesh, Rishikesh Bhaskar Yashut berkata, penguatkuasa tempatan telah diarahkan untuk melaksanakan operasi bantuan di kawasan yang terjejas. Jabatan Meteorologi menjangkakan ribut petir dan hujan berlaku di timur dan barat negeri itu. Beberapa sekolah dan kolej di daerah terlibat bencana telah diisytihar cuti. Pendedahan imej satelit terbaru di Gaza menyaksikan hampir 90% infrastruktur di wilayah tersebut musnah atau rosak teruk susulan serangan pengeboman kejam yang dilakukan rejim Zionis Israel. Imej dari udara menunjukkan keseluruhan kawasan perumahan telah lenyap dan kawasan bandar yang luas musnah menjadi timbunan runtuhan. Pusat satelit PBB melaporkan kira-kira 201,290 bangunan, bersamaan 82% daripada kesemua struktur di Gaza mengalami kerosakan. Angka itu merangkumi 134,422 bangunan musnah dengan 13,848 struktur lagi mengalami kerosakan teruk. Pelapor khas PBB melaporkan lebih 200,000 tan bahan letupan digugurkan rezim Zionis ke atas Gaza dalam tempoh 2 tahun peperangan yang tercetus. Beralih ke sukan, seramai 300,000 pelancong disasar hadir bersempena penganjuran Formula 1 F1 Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang bermula dari 2 hingga 4 Oktober ini. Ketua Komunikasi Korporat Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya, Firna Azura Eka Putri Marzuki berkata, daripada jumlah tersebut, 50,000 dijangka terdiri daripada pelancong asing. Jelas beliau, berdasarkan unjuran Hong Leong Bank Research, penganjuran F1 bakal memberi impak ekonomi kira-kira 1.3 bilion ringgit, terutama menerusi sektor pelancongan sukan dan perbelanjaan pelancong asing. Lito di Langkawi, pelumba Jerman Leonard Yash mencipta sejarah sebagai pelumba pertama menakluk puncak Gunung Jerai dalam kejohanan kali ini selepas beliau memenangi peringkat 2 hari Taiping ke puncak gunung berkenaan hari ini. Pelumba Theodore Paul Cycling itu menamatkan pelumbaan sejauh 145.6 km dalam tempoh 3 jam 37 menit 21 saat. Yash kini mengumpul catatan keseluruhan 7 jam 44 menit 4 saat untuk merajui kedudukan keseluruhan kejohanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jasa dan khidmat bakti Alairham Tun Dr. Siti Hasmah wajar dikenang. Akaun WhatsApp disekat, MCMC tunggu maklum balas Meta. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

28 September 1960, istiadat pembukaan rasmi Majlis Agama Islam Melaka. Pada hari ini, dalam tahun 1960, istiadat pembukaan rasmi Majlis Agama Islam Melaka disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Dato Haji Abdul Malik bin Yusof, Gubernur Negeri Melaka di Terengkera Road, Melaka. Tuan Yang Terutama Dato Haji Abdul Malik hadir mewakili kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hassan Jamalul Lail. Dengan penubuhan Majlis Agama Islam Melaka, pentadbiran hukum syarak diperkemas melalui pewujudan Undang-Undang Pentadbiran dan Mahkamah Syariah di samping mengawal selia pendidikan agama, urusan pernikahan serta kutipan zakat fitrah. Sebagai sebuah badan pembuat dasar agama Islam Negeri Melaka, beberapa agensi dan institusi Islam ditubuhkan seperti Jabatan Agama Islam, Jabatan Mufti, Mahkamah Syariah untuk melaksanakan keputusan atau dasar yang telah dibuat oleh Majlis Agama Islam Melaka.

Laguku untukmu. Lagu pilihan khas daripada pendengar Sarawak FM. Mok kirim lagu dengan seseorang. Nak nyampaikan rasa yang si terluahkan dengan kata-kata? Bah, apa lagi? Hantar jap pilihan lagu kita orang. Sebab mungkin sikit lagu mampu menyampaikan seribu rasa.

0: Baik, lagu daripada Elton John, Candle in the Wind. Nah, jadi walaupun bila kita langgar liriknya tadi nak, walaupun lilinnya telik terpadam, tetapi namanya akan terus bersinar. Right? Jadi untuk perkongsian kita orang di Facebook selepas tu, dan juga Johan pun selepas tu, jadi kita kongsikan dulu untuk perkongsian Tun Dr. Siti Asmah selamat dikebumikan di pusara negara. Jenazah Allahyarhamah Tun Dr. Siti Asmah Muhammad Ali selamat dikebumikan di pusara negara Presin 20 di sini jam 6.20 petang tadi. Pengebumian Allahyarhamah diberi penghormatan menerusi istiadat pengebumian pembesar negara. Jadi istiadat pengebumian diketuai Kapten Ahmad Saufi Muhammad Isa dari Markas Tentera Darat membabitkan 8 pegawai gabungan Angkatan Tentera Malaysia ATM dan Polis Diraja Malaysia PDRM. Suasana hiba menyelubungi pusara negara ketika istiadat pengebumian berlangsung dengan penghormatan terakhir diberikan kepada Allahyarhamah oleh pemimpin yang hadir serta orang ramai. Jadi usai pengebumian, istiadat diteruskan dengan pengerahan jalur gemilang oleh pengerusi Majlis Rasmi Kerajaan Dato' Abdul Syukur Mahmud. Talqin kemudiannya disempurnakan oleh Imam Besar Masjid Putra Dr. Muhammad Zakwa Rozali. Terdahulu ribuan orang hadir termasuk pimpinan negara hadir bagi memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarhamah Dr. Siti Asmah. Turut mencemar duli Tengku Ampuan Pahang, Tengku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah dan Tengku Mahkota Pahang, Tengku Hassanal Ibrahim Alamsyah Ibni Al-Sultan Abdullah. Antara kenamaan yang hadir ialah Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Waliah Persekutuan dan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri serta kenamaan bagi menyaksikan istiadat pengebumian Allahyarhamah. Allahyarhamah Dr. Siti Asmah yang juga isteri kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad meninggal dunia di Institut Jantung Negara IJN pagi ini. Jadi Dr. Siti Asmah mengembuskan nafas terakhir pada usia 100 tahun dan meninggalkan 7 anak. Jenazah dibawa pulang ke kediaman di The Mines Seri Kembangan Selangor dari Institut Jantung Negara IJN di sini pada 10.48 pagi tadi. Jenazah Dr. Siti Asmah kemudiannya dibawa ke Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi Indah untuk disolatkan. Allahyarhamah Dr. Siti Asmah adalah antara wanita Melayu terawal yang bergelar doktor perubatan sebelum mencurahkan khidmat dalam bidang kesihatan awam negara. Dilahirkan di Kampung Jawa Kelang, Selangor pada tahun 1926. Beliau melanjutkan pengajian dalam bidang perubatan di King Edward VII College of Medicine, Singapura, menerusi beasiswa kerajaan dan satu-satunya pelajar wanita Melayu dalam kumpulannya. Di situlah beliau bertemu Tun Dr. Mahathir Mohamad sebelum mereka berkahwin pada tahun 1956. Beliau bukan sahaja dikenali sebagai pendamping setia Dr. Mahathir, malah turut meninggalkan jasa besar menerusi pelbagai usaha memperkasakan kesihatan ibu, kanak-kanak dan kesejahteraan masyarakat. Jadi ia sempat kita kongsikan untuk malam tu, Tun Dr. Siti Asmah selamat dikebumikan di pusara negara. Jadi kita teruskan dengan perkongsian kita orang di Facebook untuk jam yang pertama. Kita dapat tangga pada malam tu, kita dah ada 23 perkongsian dan ucapan kita orang. Sadiah Jidiah, Assalamualaikum dan selamat bertugas. Salam 16 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Kami lain ajak apa-apa lagu yang kita putarkan daripada Ina SN. Nak request lagu daripada All Rise Blue. Abang Hajibun, Abang Razali mohon putarkan sebarang lagu dari kumpulan Iklim. Seterusnya James Miran, selamat malam dan selamat bertugas. Semoga sehat-sehat saja untuk malam tu. Kita nak dengarkan lagu daripada Fajano, daripada Hamidah Mordia, Alhamdulillah Mengapa Sepi Tanpa Berita, nyanyian The Step lagu permintaannya. Daripada Zara Haji Chi, salam gatra laguku untukmu malam tu. Seterusnya daripada Jaiton S, tugasan kita malam tu semoga dipermudahkan. Mariam Loso, selamat bertugas di gatra. Nori Jerai, salam gatra music tanpa batasan. Seterusnya daripada Mahani On Si On, kita on malam tu menamakanmu cinta dari Datuk Siti Noliza. Daripada Matih Zainazin putus terpaksa. Lepas saya daripada Nolela Haji Morni, hai DJ Ashraf, selamat bertugas. Salam gatra, kami layan ajak lagu-lagu yang kita putarkan untuk malam tu. Baik, kita terus ikuti dulu Johan dan kita akan terus dengan lagu daripada Azva, Akan Kujumpa. Dan kita akan hiburkan anda dengan lagu daripada Fazjah Latif, Kali Terakhir. Semuanya menerusi gatra dan insyaAllah pada jam yang seterusnya, pada pukul 10 malam tu, kita akan ikuti berita ringkas Sarawak FM.
1: Alami, bumi kenyalang, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
2: Ikuti Johor bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
3: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 pagi dan ulangan 9.30 malam.
1: Hanya di Sarawak FM.
2: Hai semua, Johor bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Terletak tepat di jantung Bandaraya Kuching, Padang Merdeka bukan sekadar ruang hijau bersejarah, malah menjadi lokasi terletaknya sebuah pohon ikonik yang telah berdiri tegap selama lebih 100 tahun. Hari ini, Nadia hendak mengajak anda meneroka keindahan Padang Merdeka dan pokok kapas ikonik ini. Dahulunya dikenali sebagai Central Padang, kawasan lapangan ini merupakan medan utama pelbagai peristiwa penting negeri daripada pebarisan rasmi era Brooke, sambutan perayaan hinggalah detik bersejarah pembentukan Malaysia pada tahun 1963. Keunikan padang ini bertambah istimewa dengan kehadiran pokok kapas daripada spesies Ceiba petandra yang dipercayai ditanam pada akhir abad ke-19. Berdiri tegap di tepi Padang Merdeka, pohon ini bukan sahaja menjadi saksi perjalanan sejarah Kuching, malah kini dalam proses untuk diwartakan secara rasmi sebagai aset warisan negeri. Fenomena bunganya yang mekar setiap 2 hingga 3 tahun sekali turut mewujudkan pemandangan indah seumpama kita berada di musim salji apabila kapuk putihnya gugur melayang ditiup angin, sekaligus mengabadikan kenangan nostalgia buat warga tempatan. Jika anda bersiar-siar di pusat Bandaraya Kuching, Nadia mengesyorkan anda singgah di Padang Merdeka pada sebelah petang untuk menikmati suasana lapangnya sambil melihat keanggunan pokok kapas ini. Selain merakam gambar kenangan di bawah rimbunan pohon ikonik ini, anda juga boleh melangkah terus ke kompleks Museum Sarawak yang terletak berdekatan. Daripada peristiwa bersejarah yang dipahat hingga keguguran kapas yang menyapa bumi, Padang Merdeka membuktikan bahawa ruang dan keindahan alam mampu menyatukan ingatan seluruh warga Kuching. Jom kita round ke Padang Merdeka. Saya Nadia.
3: Satu langkah, satu masa. Di

0: bersama Ashraf dalam Gatra Music Tanpa Batasan.
1: Waktu sekarang tepat pukul 10 malam.
0: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya, Muhammad Ashraf Rajli dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Ucapan takziah turut disampaikan Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi. Melalui hantaran di Facebooknya, beliau menyifatkan pembagian Tun Dr. Hasmah Muhammad Ali sebagai satu kehilangan yang amat dirasai bukan sahaja oleh keluarga dan insan-insan terdekat, malah oleh seluruh rakyat Malaysia yang mengenali beliau sebagai seorang tokoh wanita yang penuh kelembutan, rendah hati, penyayang serta sentiasa dekat dengan masyarakat. Sepanjang hayatnya, Allahyarham telah mencurahkan bakti yang besar kepada negara, khususnya dalam bidang kesihatan, kebajikan wanita dan kanak-kanak serta usaha kemasyarakatan. Lebih daripada seorang tokoh, Allahyarhamah juga dikenang sebagai seorang isteri, ibu, nenek dan insan yang menjadi sumber kekuatan serta pendamping setia kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad sepanjang perjalanan kehidupan dan khidmat beliau kepada negara. Pembangunan sukan membuka lebih banyak peluang kepada golongan muda untuk menyalahkan potensi masing-masing. Premier Dato' Patinggi Abang Johari Tun Oping berkata, tidak semua anak muda akan memilih kerjaya konvensional seperti doktor, jurutera atau peguam. Sebaliknya, sukan, keusahawanan, industri kreatif, pendidikan teknikal dan vokasional serta teknologi baharu turut menyediakan laluan untuk mencapai kejayaan. Kerajaan negeri juga memberi tumpuan untuk melengkapkan generasi muda dengan pengetahuan dan kemahiran teknikal serta keupayaan menyesuaikan diri. Premier berkata demikian dalam teks ucapan dibacakan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah semasa Persidangan Integriti Sukan Kebangsaan Sarawak. Dalam majlis sama, Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menegaskan integriti dalam sukan perlu diperkasa di semua pihak. Ia bagi memastikan kepercayaan masyarakat terhadap industri sukan terus terpelihara. Aspek integriti bukan sahaja penting ketika pertandingan berlangsung, malah merangkumi pembangunan fasiliti, pengurusan serta penglibatan semua pihak dalam industri sukan. Sebarang keputusan atau tindakan yang dipengaruhi unsur tidak berintegriti boleh menimbulkan kekecewaan dalam kalangan atlet serta menghakis keyakinan penonton terhadap sukan. Penganjuran persidangan berkenaan penting dalam memberi kesedaran kepada semua pihak mengenai tanggungjawab memastikan sukan bebas daripada unsur rasuah dan salah laku. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Saya Muhammad Ashraf Rajli dengan itu. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Baik, kembali bersama dengan Ashraf menerusi Gatra 9 hingga 12 tengah malam. Dato' Sheila Majid Legenda buat jam hiburkan kita untuk malam tu. Jadi masa tu kita boleh masih lagi boleh naga siaran-siaran langsung untuk Piala Asian Cup 2026 yang dapat kita ikuti di RTM Click di Sukan Plus, yang mana minit ke-77 kena itu, dengan kedua-dua pasukan masih terikat kosong sama. Okay, untuk pasukan Harimau Melaya dan pasukan Burung Garuda tu. Jadi kita mengharapkan agar skuad Harimau Melaya untuk mendapatkan 3 mata penuh di Stadium Bung Karno ketika tu. Jadi kini tu masih lagi minit ke-78. Jadi sama-sama kita ikuti. Jadi untuk perkongsian yang seterusnya, kita akan kongsikan untuk kualiti udara di Sarawak setakat pukul 8 malam tu tadi. 8 malam tu tadi yang mana Serian masih mencatatkan bacaan tidak sihat dengan 161, Sri Aman 91, Kuching 100, Semarahan 100, Sarikin 62, Sibu 59, Bintulu 62, Semelaju 65, Kapit 59, Mukah 57, Limbang 46 dan Miri 43. Ia adalah untuk IPU di Sarawak, untuk kualiti udara di Sarawak setakat pukul 8 malam tu tadi yang telah dikeluarkan oleh Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara dari APIMS. Alright, untuk perkongsian kita orang pada jam yang seterusnya, daripada Nur Janah, Assalamualaikum Raja Ashraf dan Salam Gatra. Daripada Rubiah Amerikan, selamat bertugas. Selamat malam untuk semua rakan-rakan dan pendengar setia Surah FM. Daripada Cheng Suni, selamat malam semua dan selamat berhibur. Daripada Suhaila Abdullah, untuk semua sahabat-sahabat di Surah FM untuk malam tu, Halaman Rindu daripada kumpulan Lefendet, lagu permintaannya daripada Ali Gunpla Sarawak. Wah, idola saya tu. Malam tu nak minta mainkan lagu lho. Lagu daripada Data Kesunyian, khas untuk siapa-siapa yang bertugas malam tu. Dengan ucapan, semoga terus sukses dan bertemu jodoh yang lebih baik, katanya. Terbaik di Surah FM. Lepas ya, kita ada perkongsian daripada Amran Saili. Dari jam 9 sampailah 12 tengah malam tu, kami tune aja. Nak minta lagu Tanpa Tiang untuk hiburan bini kami kini tu, katanya. Daripada Rosnani Anwar, salam DJ bertugas, selamat malam untuk semua. Cinta Antara Benua, nyanyian Arni. Marsa Saleh, mau dengarkan lagu Anugerah Terindah daripada Black Hanifah untuk malam tu. Baik, selepas tu Ashraf akan kongsikan lagi perkongsian dan juga isu-isu semasa dengan apa yang berlaku di media sosial untuk malam tu, termasuklah apa yang viral di luar negara. Jadi masa tu kita beri tumpuan juga dulu untuk perlawanan Malaysia menentang Indonesia, yang mana kini tu minit ke-80 masih lagi terikat kosong sama, yang dapat kita ikuti di RTM Click Sukan Plus untuk Piala Asia untuk tahun 2026.

Baik, pada pukul 11 malam tu kita akan ikuti berita utama dari Pusat Berita Radio Kuala Lumpur, Nasional FM dan Asraf akan terus bersama dengan kita orang berbaki 1 jam lagi dari pukul 11 hinggalah pukul 12.30 malam kelak. Daripada Ahmad Syafi'i, Assalamualaikum dan Salam Gatra. Kami lain ajak apa-apa lagu untuk malam tu. Lepas tu kita ada perkongsian daripada Nuraini Nuraini, Purple sampai hujung nyawa lagu permintaannya. Masnah Loso, Rindu Itu Berat, nyanyian Amir Jahari. Dayang Hanim, Assalamualaikum dan Salam Alam. Nak pilih lagu daripada kumpulan Umbrella, Ramalanku Benar Belaka. Seterusnya daripada Marsha Saleh, Salam Gatra daripada Madu Kumanyan, Purnama Merindu. Istimewa untuk semua sahabat-sahabat malam tu dengan ucapan selamat bertugas. Dan seterusnya untuk malam tu kita ada perkongsian daripada Doni Lim, Salam Gatra, nak request lagu Suara Kekasih dari Eliket dan Sapian Fodin. Request lagu Cahaya Bulan di Air Tenang dari Aramli dan Maria Bacok untuk malam tu. Baik, kita terus dengan lagu daripada Nadira selepas tu. Semuanya menerusi Gatra 9 hingga 12 tengah malam.

yang lubus hati ya. Iboh baik gila nak jemik akaun bank kita dengan orang. Baik orangnya kita dah lama kenal ataupun baru kenal. Bukan apa, takut kita kelak diperalatkan orang jadi keldai akaun. Keldai akaun ialah individu yang membenarkan kad ATM, akaun bank atau e-dompet mereka digunakan oleh pihak ketiga untuk sindiket penipuan. Apabila kita jemik akaun bank, kad ATM atau maklumat bank kita dengan orang, kita boleh disalah dari segi undang-undang. Ingat ya, lindungi diri, lindungi akaun. Jangan jadi keldai akaun.

Laguku untukmu. Lagu pilihan khas daripada pendengar Sarawak FM. Mok kirim lagu dengan seseorang. Nak nyampaikan rasa yang si terluahkan dengan kata-kata? Bah apa lagi? Hantar jap pilihan lagu kita orang. Sebab mungkin sikit lagu mampu menyampaikan seribu rasa.

Kita yang lurus hati ya. Iboh baik gila nak jemik akaun bank kita dengan orang. Baik orang ya kita dah lama kenal ataupun baru kenal. Bukan apa, takut kita kelak diperalatkan orang jadi keldai akaun. Keldai akaun ialah individu yang membenarkan kad ATM, akaun bank atau e-dompet mereka digunakan oleh pihak ketiga untuk sindiket penipuan. Apabila kita jemik akaun bank, kad ATM atau maklumat bank kita dengan orang, kita boleh disalah dari segi undang-undang. Ingat ya, lindungi diri, lindungi akaun. Jangan jadi keldai akaun.

0: serius, menghiburkan dan menyegarkan di Sri Aman FM.
1: Lagu-lagu hiburan dengarkanlah.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada

0: kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar pada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Sri Ahmad 89.5 MHz.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Terima kasih kerana mendengar Sri Aman FM.

menghiburkan dan menyegarkan di Sri Aman FM. Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Sarawak SG. Sehati sejiwa. Mari kita ikuti rancangan Sirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, mohonlah perlindungan daripada hutang. Tuan-tuan muliakan oleh Allah. Dalam riwayat Bukhari, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha memberitahu apa? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fi shalah wa yaqulu Allahumma inni a'udzubika min ma'thami wal makh rami wa qala lahu qa'il ma akthara ma tasta'idu ya Rasulullah min al-maghram qala inna rajul idza gharima haddatha fa kadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi SAW sering kali berdoa dalam solatnya, ya Allah, aku mohon perlindunganmu daripada berbuat dosa dan juga dirundung hutang. Maka seorang telah bertanya, ma aktsara ma tasta'idu, mengapa engkau wahai Rasulullah terlalu sering membaca doa minta jauh daripada dirundung hutang? Maka Nabi SAW beritahu, sesungguhnya seseorang apabila dia diuji dengan hutang, maka dia bercakap, berbohong, berjanji akan dimungkiri. Jadi sebabnya tuan-tuan dengan Allah SWT, daripada kisah tu Nabi mengajar kepada kita, pertama sekali minta lindung daripada mulah dosa, terlibat dengan kau dilang oleh Allah, dan juga jangan kita tu tadi hutang bertimpak-timpak, jadi termasuk al-maghram. Kata Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili, hutang tu pertama sekali hukumnya wajib bagi orang yang benar-benar memerlukan. Jadi si adalah Islam ada, si boleh berhutang, boleh munah orang yang benar-benar in needy, memerlukan duit untuk keperluan dirinya dan keluarga. Kemudian hutang tu boleh jadi sunat. Sekiranya ada orang offer, kau mau pakai duit aku, jadi yang boleh jadi sunat mun kita berhutang dengan orangnya dan memang kita ada intention untuk membayar. Jangan tak berhutang nyapu duit ibu bayar, si boleh juga. Kemudian harus, iaitu ianya bagi orang yang memerlukan, dan juga makruh bagi orang yang berhutang untuk melakukan perkara yang sia-sia. Kenaknya berhutang tadi, saya dah boring-boring jalan aja tu, muang duit macam aja, berhutang si boleh macamnya. Jadi makruh dan haram orang yang berhutang untuk melakukan maksiat. Kalau berhutang tadi, kena minum ketum saya. Jangan, yang merosakkan diri sendiri. Jadi semoga Allah SWT menyelamatkan kita daripada hutang, dan doa tu tadi boleh kita amalkan. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Doa yang sering dibaca oleh Nabi, minta perlindungan daripada jangan terlibat dengan perkara yang dilarang oleh Allah dan juga dirundung hutang.
0: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak.
2: Di sebalik kesibukan hidup, luangkan seketika untuk menyuburkan hati dengan ilmu dan iman. Ikuti rancangan Bual Bicara Pagi bersama personaliti daripada Jabatan Agama Islam Sarawak dalam rancangan Aura Pagi setiap hari pada pukul 6.30 pagi menerusi segmen Selamat Pagi Sarawak di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
3: Temani kami dalam layan 12 hingga 6 pagi Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

yang luwes hati ya. Ibuh baik gila nak jemek akaun bank kita dengan orang. Baik orang ya kita dah lama kenal ataupun baru kenal. Bukan apa, takut kita kelak diperalatkan orang jadi keldai akaun. Keldai akaun ialah individu yang membenarkan kad ATM, akaun bank atau e-dompet mereka digunakan oleh pihak ketiga untuk sindiket penipuan. Apabila kita jemek akaun bank, kad ATM atau maklumat bank kita dengan orang, kita boleh disalah dari segi undang-undang. Ingat ya, lindungi diri, lindungi akaun. Jangan jadi keldai akaun.

0: Waktu sekarang 6 pagi.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Disampaikan tajuk berita utama. Timbalan Perdana Menteri Dato' Almar Fadilah Yusuf Zahir ucapan takziah kenang jasa besar Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah kepada negara. Sarawak kenal pasti 14,000 hektar tanah bagi pertingkat pengeluaran padi. Sarawak sedia RM1 bilion percepat pembangunan sektor padi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Siti Aida Alik dalam berita Sarawak FM. Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Mohd Ali telah menabur bakti yang besar bukan sahaja sebagai bekas wanita pertama negara, malah dalam bidang kesihatan, kebajikan masyarakat, pendidikan serta pembangunan wanita dan keluarga. Timbalan Perdana Menteri Dato' Almar Fadilah Yusuf berkata, keprihatinan, kesederhanaan dan ketokohan Allahyarham akan sentiasa dikenang sebagai sebahagian daripada sejarah serta perjalanan pembangunan negara. Menerusi antaranya di Facebook, Dato' Almar Fadilah menyifatkan negara telah kehilangan seorang tokoh wanita yang amat dihormati dan disayangi. Beliau turut mengucapkan takziah kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad dan seluruh ahli keluarga atas pemergian Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah. Allahyarham meninggal dunia pukul 9.20 pagi semalam di Institut Jantung Negara Kuala Lumpur. Jenazah Allahyarham selamat dikebumikan di Pusara Negara, Persin 20 Putrajaya petang semalam. Ucapan takziah turut disampaikan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi melalui hantaran di Facebooknya. Beliau menyifatkan pemergian Tun Dr. Hasmah Mohd Ali sebagai satu kehilangan yang amat dirasai bukan sahaja oleh keluarga dan insan-insan terdekat, malah oleh seluruh rakyat Malaysia yang mengenali beliau sebagai seorang tokoh wanita yang penuh kelembutan, rendah hati, penyayang serta sentiasa dekat dengan masyarakat. Sepanjang hayatnya, Allahyarham telah mencurahkan bakti yang besar kepada negara, khususnya dalam bidang kesihatan, kebajikan wanita dan kanak-kanak serta usaha kemasyarakatan. Lebih daripada seorang tokoh, Allahyarham juga dikenang sebagai seorang isteri, ibu, nenek dan insan yang menjadi sumber kekuatan serta pendamping setia kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad sepanjang perjalanan kehidupan dan khidmat beliau kepada negara. Sarawak mengenal pasti kira-kira 14,000 hektar tanah bagi meningkatkan pengeluaran padi sebagai sebahagian usaha menyokong agenda nasional dalam memperkukuh keterjaminan makanan negara. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Oping berkata, daripada jumlah tersebut, kira-kira 7,000 hektar merupakan tanah kerajaan yang akan digazetkan sebagai kawasan pengeluaran padi. Langkah itu penting bagi memastikan tanah berkenaan terus dimanfaatkan untuk pengeluaran padi dan tidak beralih kepada tanaman lain seperti kelapa sawit. Beliau berkata demikian ketika sidang media pada Sarawak Agrofest 2026 di Bintulu semalam. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Patinggi Abang Johari memberitahu kerajaan Sarawak menyediakan peruntukan RM1 bilion bagi mempercepat pembangunan sektor penanaman padi di negeri ini. Kerajaan Sarawak bersedia melaksanakannya secara padanan sekiranya Kerajaan Persekutuan turut menjadikan peruntukan sama. Kerjasama antara Kerajaan Sarawak dan Kerajaan Persekutuan penting dalam meningkatkan pengeluaran beras bukan sahaja bagi memenuhi keperluan negeri, malah menyokong agenda keterjaminan makanan negara. Pembangunan kawasan penanaman padi memerlukan pelaburan besar, khususnya bagi menyediakan infrastruktur pengairan dan saliran yang mencukupi bagi meningkatkan kapasiti pengeluaran padi. Sementara itu, beliau percaya penubuhan lembaga padi dan beras Sarawak dijangka akan membantu Sarawak menyesuaikan strategi serta memperluas pembangunan sektor padi. Ia bagi mengembangkan potensi sektor tersebut menjadi antara sektor pertanian utama pada masa hadapan.
2: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Berita seterusnya, pembangunan sukan membuka lebih banyak peluang kepada golongan muda untuk menyelahkan potensi masing-masing. Premier Datuk Patinggi Abang Juari Tun Openg berkata, tidak semua anak muda akan memilih kerjaya konvensional seperti doktor, jurutera atau peguam. Sebaliknya, sukan keusahawanan, industri kreatif, pendidikan teknikal dan vokasional serta teknologi baru turut menyediakan laluan untuk mencapai kejayaan. Kerajaan negeri juga memberi tumpuan untuk melengkapkan generasi muda dengan pengetahuan dan kemahiran teknikal serta keupayaan menyesuaikan diri. Premier berkata demikian dalam teks ucapannya dibacakan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah semasa persidangan integriti Sukan Kebangsaan Sarawak. Dalam majlis sama, Datuk Seri Abdul Karim Hamzah menegaskan integriti dalam sukan perlu diperkasa di semua peringkat. Ia bagi memastikan kepercayaan masyarakat terhadap industri sukan terus terpelihara. Aspek integriti bukan sahaja penting ketika pertandingan berlangsung, malah merangkumi pembangunan fasiliti, pengurusan serta penglibatan semua pihak dalam industri sukan. Sebarang keputusan atau tindakan yang dipengaruhi unsur tidak berintegriti boleh menimbulkan kekecewaan dalam kalangan atlet serta menghakis keyakinan penonton terhadap sukan. Penganjuran persidangan berkenaan penting dalam memberi kesedaran kepada semua pihak mengenai tanggungjawab memastikan sukan bebas daripada unsur rasuah dan salah laku. Masyarakat peribumi atau penduduk asal tidak harus dilihat hanya sebagai penerima perkhidmatan penjagaan kesihatan. Sebaliknya, mereka perlu dilihat secara aktif dalam perancangan dan pembangunan program kesihatan termasuk berkaitan kanser. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Sri Fatimah Abdullah berkata, suara, budaya, bahasa dan pengalaman masyarakat peribumi perlu menjadi asas dalam rangka program yang relevan dengan keperluan setempat. Katanya penglibatan berterusan pemimpin komuniti, wanita, keluarga dan organisasi tempatan penting bagi memastikan program yang dilaksanakan dapat diterima serta responsif terhadap keperluan setempat. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Perhimpunan Agung dan Persidangan Saintifik ke-13 Organisasi Asia Pasifik untuk Pencegahan Kanser di Kuching. Golongan Belia berharap Belanjawan 2027 terus memberi tumpuan kepada penyediaan lebih banyak peluang pekerjaan, peningkatan kemahiran serta sokongan keusahawanan. Beberapa belia yang ditemui di Miri berharap inisiatif Belanjawan 2027 dapat membantu mereka membina kerjaya, meningkatkan taraf hidup serta menjana pendapatan yang lebih mampan. Menurut Muhammad Nur Irfan Izzuddin bin Julhari, peluang pekerjaan dan kemahiran dalam bidang pendidikan, keusahawanan serta teknologi perlu diperluas khususnya kepada belia di luar bandar dan pedalaman. Sementara itu, Erang Budi Ros berharap pensijilan lepasan TVET lebih mudah diiktiraf sekaligus memberi buka peluang pekerjaan yang lebih luas. Bagi Fernandez Kiong Francis pula, bantuan pendidikan beasiswa pula perlu dipertingkat bagi membantu belia luar bandar melanjutkan pengajian dalam bidang TVET di institut, kolej dan institusi pengajian tinggi. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Timbalan Perdana Menteri Dato' Ammar Fadilah Yusuf Zahir ucapan takziah kenang jasa besar Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah kepada negara. Sarawak kenal pasti 14,000 hektar tanah bagi pertingkat pengeluaran padi. Sarawak sedia RM1 bilion percepat pembangunan sektor padi. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Samsawi dari Seksyen Berita Ewas Semasa RTM Kuching. Saya Siti Adale, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

Program Sarawak Ku Sayang meneruskan perjalanan. Kali ini kita ke bahagian Mukah, bertempat di dataran Pehin Setia Raja Mukah dari 2 hingga 4 Oktober 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Antara pengisian menarik program Sarawak Ku Sayang bahagian Mukah, pameran khas kluster pendidikan, pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menyertai e-peraduan dan menang hadiah, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Program Sarawak Ku Sayang bahagian Mukah akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang bahagian Mukah. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu Sarawak.

0: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
1: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
2: dalam Selamat Pagi Sarawak.

Program Sarawak Ku Sayang meneruskan perjalanan. Kali ini kita ke bahagian Mukah, bertempat di dataran Pehin Setiaraja Mukah dari 2 hingga 4 Oktober 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Antara pengisian menarik program Sarawak Ku Sayang bahagian Mukah, pameran khas kluster pendidikan, pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menyertai e-peraduan dan menang hadiah, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Program Sarawak Ku Sayang bahagian Mukah akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang bahagian Mukah. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak. Itu

0: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak dan
1: anda bersama Aida dan Bab Adudu
0: dalam Selamat Pagi Sarawak.

0: dan digital. Menurutnya, langkah kawal selia dan mengekang penyalahgunaan rangkaian perlu disertai dengan pengetahuan dalam kalangan pengguna supaya mereka tidak mudah menjadi mangsa.
1: Sebab kita dapati jenayah scam, sebaik mana pihak telco ataupun pihak MCMC mengenakan kawal selia dan juga langkah-langkah untuk mengekang penyalahgunaan rangkaian. Tapi para pelanggan, para pengguna juga perlu mendapat maklumat dan membuat keputusan yang betul, elak daripada menjadi mangsa scam. Jadi ini yang saya harap dapat kita laksanakan.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil, bekas Ketua Pegawai Eksekutif Felda Investment Corporation FIC yang disiasat berhubung penyelewengan projek Kuala Lumpur Vertical City KLVC akan didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sudah mendapat izin untuk mendakwa individu terbabit yang berdepan dua pertuduhan mengikut Section 417 Kanun Keseksaan. Seorang lagi individu iaitu bekas pengurus besar Felda dijangka berdepan satu pertuduhan mengikut Section 420 Kanun Keseksaan esok. Siasatan KLVC merupakan sebahagian daripada tujuh kertas siasatan membabitkan Felda dan FIC berkaitan pembelian serta pelaburan aset antara 2010 hingga 2020. Sementara itu, SPRM mengemukakan beberapa syur penambahbaikan tata kelola kepada Felda dan dua anak syarikatnya bagi meningkatkan ketelusan pelaksanaan dua projek yang melibatkan projek Agro Park Komersial dan projek Rintis Urus Niaga Jual Beli Lembu. Antara syur dikemukakan ialah menstruktur semula peranan panel penasihat bebas bagi mengelakkan konflik kepentingan selain mewujudkan SOP khusus berkaitan kaedah perolehan. Prosedur urus niaga jual beli turut disyorkan supaya ditambah baik bagi memperkukuh kawalan dalaman dan ketelusan. Felda serta anak syarikatnya bersetuju melaksanakan syur berkenaan secara peringkat. Berita seterusnya. Permohonan rayuan menunaikan haji bagi musim 2027 dibuka mulai 2 Oktober ini menerusi T-Jari. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji TH, Mustaki Muhammad memaklumkan, pembukaan lebih awal itu bagi memberi ruang kepada bakal jemaah membuat persediaan. Permohonan perlu mempunyai simpanan sekurang-kurangnya RM15,000 dalam akaun TH. Manakala kos haji penuh bagi yang berjaya menerusi rayuan ditetapkan RM33,300. Pertimbangan dibuat berdasarkan sistem merit dengan keutamaan kepada rayuan mahram serta pengiring jemaah warga emas dan OKU. Kerjasama syarikat Malaysia dalam projek pembangunan di Mekah bakal membuka lebih banyak peluang kepada perniagaan dan tenaga mahir negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, syarikat milik Dana Kekayaan Berdaulat Arab Saudi kini meneroka kerjasama dengan Malaysian Resources Corporation Berhad MRCB yang melibatkan pembangunan berorientasikan transit di Jabal Al-Kaabah. Menurut Perdana Menteri, kerjasama itu mencerminkan keyakinan terhadap keupayaan Malaysia selain membuka ruang lebih luas kepada syarikat tempatan menembusi pasaran Arab Saudi. Luar negara, sekurang-kurangnya 19 orang terkorban akibat banjir yang melanda 23 wilayah di Thailand. Kebanyakan kematian dilaporkan akibat lemas dan renjatan elektrik. Di Bangkok, kira-kira 700,000 penduduk terjejas akibat bencana tersebut. Susulan itu, kerajaan Thailand mengisytiharkan cuti khas 2 hari di wilayah itu dan beberapa wilayah bersebelahan. Usaha kini tertumpu kepada kerja-kerja menurunkan paras air bagi mengurangkan banjir. Amerika Syarikat akan dipaksa meninggalkan Asia Barat. Itu kata-kata keras dan tegas oleh pemimpin tertinggi Iran, Mujtaba Khamenei. Beliau berkata Washington telah menerima pukulan yang menyakitkan daripada Iran dan kehadiran mereka di Laut Arab juga akan berakhir tidak lama lagi. Kenyataan itu dibuat ketika usaha menghidupkan semula rundingan bagi menamatkan pertempuran. Khamenei menegaskan, sebarang usaha untuk meneruskan kemarahan hanya akan membawa kerugian kepada pihak lawan. United Kingdom mengaktifkan semula skim penempatan semula pelarian bagi memperluas laluan migrasi yang selamat dan sah. Menteri Dalam Negeri Shabana Mahmud berkata, ratusan pelarian dijangka diterima pada peringkat awal. Kira-kira 1/4 daripadanya terdiri daripada wanita dan kanak-kanak perempuan Afghanistan serta rakyat Palestin. Jumlah kemasukan dijangka meningkat kepada beberapa ribu pada peringkat seterusnya dengan had tahunan akan ditetapkan. Sukan bersifat Division 1 Piala ASEAN FIFA 2026. Malaysia sekadar seri tanpa jaringan dengan Indonesia dalam aksi kumpulan A di Stadium Gelora Bung Karno. Walaupun skuad Garuda beraksi dengan 10 poin pada minit ke-37, Harimau Melaya masih gagal memanfaatkan kelebihan itu sehingga wisa penamaan. Malaysia kini menerajui kumpulan A dengan 4 mata menjelang aksi akhir menentang Singapura Khamis ini. Dalam satu lagi aksi kumpulan sama, Singapura menang tipis 1-0 ke atas Bangladesh. Sementara itu, Ketua Jurulatih Sementara Harimau Melaya Tan Cheng Ho memuji disiplin dan karakter pemain. Beliau berkata, skuad negara beraksi lebih baik pada babak kedua dan kekal tenang. Meskipun Indonesia memilih untuk bertahan selepas kehilangan seorang pemain, Cheng Ho mengakui Malaysia memiliki beberapa peluang untuk mencipta kemenangan. Namun beliau tetap berpuas hati dengan persembahan pemain ketika berdepan Indonesia di arena lawan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

29 September 1965, kunjungan hormat Perdana Menteri Korea Selatan. Pada hari ini dalam tahun 1965, Tun Kedua Kwon Chung, Perdana Menteri Korea Selatan membuat kunjungan rasmi selama 4 hari ke Malaysia. Ketibaan beliau telah disambut meriah dengan tembakan meriam 19 das di lapangan terbang Subang, Selangor. Turut hadir menyambut ketibaan tersebut ialah Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri diiringi Tuan Kyu Ha Choi, Duta Besar Korea di Malaysia, dan Yang Berhormat Dato' Ismail bin Yusuf, Duta Besar Malaysia di Korea. Kunjungan hormat tersebut adalah untuk memeterai perjanjian kebudayaan antara Malaysia dengan Korea Selatan secara rasmi, selain bagi mengeratkan lagi hubungan antara kedua-dua buah negara. Di samping itu, dalam pertemuan ini, kedua-dua pemimpin menegaskan tekad bersama untuk sentiasa berwaspada terhadap anasir komunis.

Program Sarawak Ku Sayang meneruskan perjalanan. Kali ini kita ke bahagian Mukah, bertempat di dataran Pehin Setia Raja Mukah dari 2 hingga 4 Oktober 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Antara pengisian menarik program Sarawak Ku Sayang bahagian Mukah, pameran khas kluster pendidikan, pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menyertai e-peraduan dan menang hadiah. Menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Program Sarawak Ku Sayang bahagian Mukah akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang bahagian Mukah. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak

Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Ringkas 8 Pagi. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif Felda Investment Corporation Sendirian Berhad FIC akan didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini. Individu itu dijadual berdepan dua pertuduhan mengikut Seksyen 417 Kanun Keseksaan. Pertuduhan itu berkaitan penyelewengan projek Kuala Lumpur Vertical City KLVC. SPRM memaklumkan, seorang lagi bekas pengurus besar Felda pula dijangka berdepan satu pertuduhan mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan yang dijangka didaftarkan di mahkamah esok. Perlindungan kepada pemberi maklumat berkaitan kegiatan kartel dan penipuan bidaan akan diperkokoh. Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Persaingan Malaysia Dato' Iskandar Ismail berkata, perlindungan itu penting kerana kegiatan kartel lazimnya berlaku secara sulit. Katanya pemberi maklumat sebelum ini berdepan risiko kehilangan pekerjaan kerana mendedahkan maklumat sulit syarikat. Pindaan Akta Persaingan 2010 dan Akta Suruhanjaya Persaingan 2010 dijangka memberi perlindungan lebih menyeluruh apabila diwartakan kelak. Pasukan Polis Marin Wilayah 3 dan Perhilitan Terengganu merampas lebih 50 ekor burung spesies dilindungi serta 60 sangkar di Kampung Binjai Manis Manir. Kesemua rampasan itu bernilai lebih RM700,000. Antara yang dirampas termasuk 38 ekor burung luris leher, 9 ruak-ruak dan 2 murai batu. Turut ditahan 3 individu terdiri daripada seorang lelaki dan 2 wanita berusia 23 hingga 46 tahun. Kes disiasat mengikut Akta Pemuliharaan Hidupan Liar 2010. Luar negara, 5 maut manakala seorang lagi cedera dalam kebakaran melibatkan sebuah perusahaan pembuatan bunga api di wilayah Yaros Level, Rusia. Kementerian Situasi Kecemasan Rusia memaklumkan, mayat 5 mangsa ditemukan ketika kerja mengalihkan struktur binaan yang runtuh. Kebakaran itu turut memusnahkan 2 lagi bangunan berhampiran. Sukan susulan aksi Malaysia menentang Indonesia di Stadium Gelora Bung Karno malam tadi. Dalam aksi kumpulan A Division 1 Piala ASEAN FIFA 2026, penyokong Malaysia diminta kekal di stadium seketika selepas tamat perlawanan. Langkah itu bagi mengelakkan pertembungan antara penyokong kedua-dua pasukan. Penyokong Harimau Malaya hanya dibenarkan keluar selepas keadaan di laluan dan kawasan sekitar stadium disahkan selamat. Kawalan keselamatan turut dipertingkat di beberapa lokasi strategik sekitar stadium. Dalam perlawanan itu, Malaysia dan Indonesia terikat seri tanpa jaringan. Sekian berita yang disunting oleh Samsuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.